0: wa kon mbokk yi niñ ko waxawon lay rek lepp rek ñu ci guddu gi fess yene ko and ak mbokk yi magal ko inshallah xamna téléphone ci kanam tud na ubbi man mako teye ndax mbokk yi nga xamni ñom lañu jël ci biti bu and ak téléphone man na am xeyna deg deg bi man na xawa dess kon dañuy dem ba tiawon xam nga bu ñu waxe gam mom xel yep day dem tiawon ci sunu serigne ba ma mam alhaji malik ma mi dekk bu sel dekk bu mag kon fofu la fofu lañu dem kalaan da ni ko defé ci at mu jot fek fa al oustaz oustaz ma ngi lay nuyu
1: oustaz mam cheikh do di la ziyara
0: ni lay jaaru bax di la ndokel ci guddigi
1: waaw ñun tam ñu ndokel ñu lay ndokel ñu ngi lay ndokel di ndokel julli yepp
0: waaw di ñaan yalla ñu fek at bari bari
1: général serigne cheikh aliou mbacke
0: hmm
1: di ko ziyara mom ak directeur den dokel
0: hmm
1: dila wax ni ñu ngi fi ci bukhatu tahira fi ci tiwawon
0: waaw
1: yalla dogal na depuis cérémonie officielle bi ba légui ñu ngi fi
0: ma sha Allah
1: jot nañu assister cérémonie officielle bi
0: waaw
1: jot deglu li nga xamanteni gouvernement bi wax nako
0: waaw
1: jaaré ko ci ministre de l'intérieur
0: hmm
1: ginnaw lolu tamit deggu nañu tontu yi nga xamanteni Seigne Mansour Sy Abdou tontu nako mom nga xamanteni mo présider cérémonie bi
0: hmm
1: togalon fa khalif bi di Seigne Mbaye Sy Mansour
0: hmm
1: wa mu melni at yi ñu genn buñ ko baye xel ñetti at wala ñent yépp mom moko
0: fay
1: togal waaw gis nañu nak denkané yi nga xamanteni joxé nako fa
0: waaw
1: wo gi mu wo julli ni ci benno hmm ben la seen ak cadeau hmm fexé ba ben kennal yalla gi don kaddu go benno don kaddu go xamanteni ñun ñep dañuy mëna waxtaan suñu biir jubo déggo ci kaw jamm gannaaw loolu nak cérémonie officielle ba né la nit ñi tagato ñu ci bari déllu waat ci dali
0: waaw
1: ñi añu ji dem añi ñi julli ji dem julli fi mu toll ni nak nit ñangi dem ci santé yi
0: waaw
1: mu melni daayira yi ci bërepp yi ñu nekk ku nekk am na ñu fay gamul di gamul daayira yi ci azatise yi muy oustaz yi daayira bu nekk fa mu dal rek dana fa am gamu kat bu fa nekk di waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir waxtaane yonent bi nak sallallahu alayhi wa sallam am na ay bërepp yo xamanteni bërepp yu nit ñi taamu di fa dem la
0: waaw
1: mu melni zawiya fex sidi haji malik si yalla ngeureumal yalla wacc ci mom ak lu melni zawiya seigne babacar si ak lu melni fele ci kursuba lolou yep dañuy setlu ni ay bereb la yo xamne nit ñi dañ fay faral di dem kursuba nak seigne mustapha si mo fay nek
0: waaw
1: mustapha si mu matum and ci ak dairatul mursafidin wal mursafidat ñom ño fay nek xamna bo lambe soxna ay tatafal
0: wa ma nga fofu
1: mom mo nekk côté bobu
0: kon dina ko jémal sét légui inshallah
1: waaw ñun ñu ngi nekk ci côté juma ji
0: waaw
1: waye di sioné di xol dawayri li fa li jota xew ci béré bi nanguñu nak resté ben place dañuy dem di jik di ñew ngir mëna am information yu bari bari
0: waaw
1: waye fi ñu toll ni mom bo sétlo nit ñi duggu nañu ci gamu bi nonu lako nit ñi di jappo deglu waxtani amna ci ño xamanteni sax dañuy ñew duggu ti waawon ci nit ma rek pour tok ben bereb deglu
0: wa kay
1: tok deglu sonorisation yi buñu déggé señ bi ni yewi na nit ñi
0: waaw
1: fofu lañuy talaté seeni auto delu wat Dakar wala fañ jëm ñen ñi tam bu féké dañuy jël auto fofu lañuy jëlé auto diéma delu wat ñu def taxaw sétdu nak

0: wa kon mbokk yi ñu ko waxe legi rek ñu ci mbokk yi nga xamne ñu ci barab yi fassante ko inshallah fassiyene and ñun dekte ñu la nga xam mo fa xew ginaaw biñu jige tiawon and nak oustad bokkar diallo dañuy dem touba mirina fekk fa khadim sok ci keur cheikh mahamoudou bassir mom cheikh mahamoudou fadil khadim assalamu alaykum
1: wa ta oustad mam dia
0: ñi lay ziaré
1: ñu lay dalé ziar baalo
0: and wa keur gi
1: ñi ci jam baalam ya tarkel
0: xam nga li lu may fatalé
1: waaw
0: magal touba ba nga nek ci studio
1: nga xamne bu wéru téro lay commencé def na mari jangum alcorane mi ak réna mari xajde yi bu déme ci mbacc ci comme ni ci ngon ngi dañuy waxtan bo xamne waxtan bu am solo lay doon ñu jaaru cérémonie bo xamne ci taftan bi la doon ci gënde taftan ak ci señ ko amal ci téwa yi mbolem jawatu ci téri ni téw fi ci ñidul xamne mari ci amal mustafa mi xamne moy jiwre ñam demulu ci di ñaan ba nak sëriñ ko ci wu borom bi gën ko defal tawfiq ci barki sel xadim ndax kenn ku ne xamne ni tan taxwayam tan modi talib yi ay dañ koy ñaanal bu baax baax fi nek ci Touba Medina nga xamne mam cheikh ne ni koy doxale moy dañ def kurel bo xamne jang na ba genn benen kurel day duggu ci digënte jaspa moy bu ak mu xadimat bu jëme na ba ci fajar gi comme barsan bi ni ko baax defé non ci rek lañ koy amal ci manam señ xadim ñang ciow ak ñi nga xamne moy ñenn ci ñepp señ bi temitin day ñew ci nan modi baax fi nek ñu ko baxal moy mom ñepp dañuy tok suuf ba sang lañu lal am moy ñu séri bek ñepp dañuy maasé wo rek nek ak dañ mari suuf
0: machallah
1: di téw li nga xamné modi jangum fajjé mi señ mam pex
0: machallah
1: non dal lañ ci doxale fi ci li nga xamné modi Touba Medina ci dekk ci Ahmadou Bakir Macké mu séri fallu xamna fekké amado Abdoulaye rek mam pex dañ lay daal di ndax xamal ñi ci ñi ci wañu la
0: ñek ci ko ci ko dal machallah xamna Abdoulaye Sam mom Abdoulaye Sam bu yëgëntu dina la gungé mom Abdoulaye Sam bu yëgëntu wañu ngay nek dina la gungé xamna yoy mom
1: wa mom ñu mo fi ndike ñu nek ci
0: wañu nek wa bu yëgëntu la gungé wa machallah kon wax nga lu am solo ndax dekk la bo xamni wajuure mako rafatalé won
1: waaw
0: bokku na ci ngir mu dundal ko bi ci melni bu jotté mu wo talibé ñep ak sappé xarit yi ñu ñëw fofu manam magal bis bi ndax bokku na ci li dundal tamit ab dekk kon loolu am solo la masal di ñaan yalla ñu yak ko fek ay atté bare
1: amin
0: kon non ngeen koy jappé kurel bu jang benen juk ba fajar
1: waaw ba fajar waaw non lay ci amale wax deug yalla
0: machallah jess bu moy bu ma xadi
1: ma dingi ni kurel yi commencé nañu doon ni
0: waaw machallah
1: nga xamné li molem sunu wéral ni moy sunu ndegeñ mom la ko dalé bari jamm ko mon jamm fi jamm la xamné modi mbar ak ngeen mbar ba molem sunu wéral ñepp rek firi ñi dajé ci la ni modi Touba Medina ba nek nek bo xamné machallah bu am ginnalu ko digal vraiment bu fi digi xamné param bi bo xamné da la wax digal ñaan gi ci serigne fallu ñaanon mom barkala xamna né barké na lool digal
0: machallah
1: waaw sunu ginnal ci
0: kon suñu xaar ñu ngi lay sant wax de la gën di ñaan yalla ñu and ak ay atti bari
1: amin
0: ta and ak tan xamnu gam gu ñew rek mu gëna yaatu
1: Wallahi amin waaw xamna mi jamono ji xamna dañu nek bir kee xamna buma taxone ba xamna mu fekk na sen rek
0: waaw
1: dina jima def ak jigulat ba tax ngeen jema ci jota bi tobe yalla
0: waaw kon ci 40 dina la lambat
1: wa inshallah rek waaw
0: insha fi fi ak tous rek dina la lambat inshallah
1: baane inshallah
0: jere jeun khadim sok mi ngi fofu ci touba medina ñu koy sant wax deug geureum deuk cheikh abdul basir mom cheikh mohammed al fadal ni magal gudi fofu ci ndigal lo xamne wajirum moko rafatal deuk ba kon bokk na ci li nga xamantene dundul dekk ba yu melni ba amé ñu koy taxawé kon yalla nako yalla fay guddal fanam mu wérul ay ciël mi yag and ay atté bare bare jaru sallallahu alayhi wasallam kon bokk yi ku bëgg and ak ñun rek na def 88 628 0618 88 628 0618 inshallah.

0: Waaw dafa mel ne am na mboq mu ne ci yoon wi ci 88 628 06 18. Am na mboq moo xam ne ci yoon ci 88 628 06 18, 88 628 06 18. Incha allah foofu ngay jaar ñoo ànd ñu ci seen émission bi incha allah feeñal yéenem. Mel na ne mboq moom am na yéene ngir ànd ñun ci 88 628 06 18. Bisimilah. Kon mel na ne dafa rëcc waaye xam naa dina ñëwaat léegi ci 88 628 06 18, 88 628 06 18. Mbokk mi ñu ngi jégalu lu baax a baax, xam naa réseau bi la, waaye defaatal 88 628 06 18, incha allah dinañu ànd jotaay bi soobu yàlla. Kon mbokk yi foofu ngeen jaar rek ci 88 628 06 18, yéen tamit ñëw feeñal seen yéen incha allah. Di nuyuwaat sëñ Ousmane bu baax a baax, sëñ Ousmane Pouy yaakaar noonu la, ca Mbacke Bayar. Ñu ngi lay ziar baax di la ñaanal ba di la ñaanal yàlla yàlla defal la tawfiq. Ñuy nuyu tamit waa Louga yëpp, bàyyiwuñu kenn, ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. Di nuyu sëñ Ousmane Ndiaye Lamdu, ñu ngi koy nuyu baax di ko ñaanal yàlla. Bayar Massar ci Ngën Sar ñu ngi koy ziare, noonu lañ ziare Baye Modou Diéri si la Mari Sadeh. Noonu lañu ziare sunu yaay Mersek, ñu ngi koy ziare baax. 88 628 06 18. Asalaamaaleykum. Bisimilah.
1: Salaamaaleykum.
0: Bisimilah.
1: Salaamaaleykum.
0: Ñu ngi lay ziare. Alhamdulilah.
1: Sëñ bi waxtaan bi neex na de.
0: Yëkkatil kàddu gi tuuti.
1: Mais ni sëñ bi waxtaan bi neex na.
0: Waaw kooku nu tur bi.
1: Soxna Daba Sarr, Touba Aliya.
0: Soxna Daba Sarr.
1: Waaw Touba Aliya.
0: Touba Aliya Sarr.
1: Waaw maa ngi lay sant rek di la ziar.
0: Jërëjëf Sarr.
1: Waaw sa waxtaan neex na, dama lay faral di déglu rek. Tey nag ma wala di la sant yal na yàlla yàggal taxawaay bi.
0: Jërëjëf Sarr, jërëjëf.
1: Nga yàgg ci rajo bi, suñu xol sedd na guy de.
0: Jërëjëf suñu xol sedd na.
1: Mënunoo gaa ma ci dewaa yi suñu xol sedd na noo gi nii rek di la déglu, dama lay faral di déglu di la ñaanal rek yal na yàlla yàggal sa taxawaay.
0: Alhamdulilah yàlla nañ ko yàlla boole Sarr.
1: Maa nga lay wooyee fii ci Touba Aliya Kala Dibaar.
0: Touba Aliya incha allah.
1: Waaw kay jërëjëf.
0: Jërëjëf Sarr.
1: Yal na yàlla doon lay jàppale.
0: Amiin ñu bokk ñëpp Sarr.
1: Ñun ñëpp na fekk.
0: Jërëjëf Sarr, jërëjëf.
1: Ndax ki xam la baax di ko wax nga di ko dégg. Ma tax ñaanal la ndax am na ci lu doon lënt lu ci bari leer na, noonu léegi ndax man dama lay faral di déglu, maa ngi lay sant rek di la ziar.
0: Alhamdulilah Sarr, jërëjëf, jërëjëf. Foo ma déggitee da nga dégg sa tur incha allah.
1: Waaw.
0: Jërëjëf Sarr, jërëjëf. Jërëjëf.
1: Touba Aliya.
0: Touba Aliya incha allah.
1: Foofu laa lay wooy, soxna Daba Sarr.
0: Incha allah du ma ko fàtte, naa ko bind léegi incha allah.
1: Waaw
0: jërëjëf. Sarr.
1: Yàlla doon li jàmm.
0: Amiin amiin amiin amiin. Jërëjëf. Kooku soxna Daba Sarr di ñu wooye foofu ci Touba Aliya Sarr. Ñu ngi lay sant bu baax, di la gërëm, di la ñaanal yàlla yàlla defal tawfiq ca Touba Aliya. Ñu ngi lay ziar bu baax, di la ñaanal yàlla incha allah boo ñu déggitee rek dañ la ziar, ndax kii wax ki koy déglu rek mooy mbokkam. Te li wax lu am solo la, ndax rajo loolu lay jariñ, wax loo xam ne xëy na bu nit ki fàtte woon fàttaliku, bu xamutoon xamee ci, bu xamoon gën a xam. Loolu rek lañ ci jublu di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp. Ñaan gi ñu ñaanal yàlla nañ ko yàlla boole ñëpp, ñu ngi la koy ñaanal tamit. Jërëjëf Sarr ci Touba Aliya soxna Daba Sarr. 88 628 06 18, 88 628 06 18 ngeen jaar incha allah.

0: ah kon mbokk yi ni ngi koy xelé sin khadim bismillah
1: wa
0: alaykum assalam wa rahmatullah
1: ñu
0: la délo ziaru ba
1: ay ñu dam rek
0: ñi sant yalla ba
1: ñu ziaru bu gëpp
0: ndax yeen nga fofu ci Touba Merina
1: wa ñu ngi ci Touba
0: Merina ñeen def ak bis bi nak
1: ba bis la mom de docteur ñu ngi ligul xam nga fa lool mo xam nga basir ñu su yag ko def lool mo yag na
0: sala jere seddi yalla naka yag and
1: amin
0: te ati bere bere yalla dafa la wer te serigne bi yalla matla yeenam yeb
1: dem bok ci radio yi gëna taw man ñu ñaanal baax ci radio bi
0: serigne
1: bi bok ci seen ñu xamne mo gëna mag
0: amin amin
1: ci aduna bi
0: amin
1: bax gam gi bax borom gam bi
0: amin
1: amin
0: jerejef kay jerejef contane nañ seigne kharim
1: jerejef
0: ma sha Allah ah seigne kharim ma sha Allah ah kaddu amna solo de kaddu amna solo lol wa man tane ñak ma sha Allah amna solo aha kel tout fa men reseb bi won ma wal tout yi seigne kharim dafa men reseb bi xawa naxari wa da ngay wal betu wal betu touti wa seigne kharim wa kay jere jef ma sha Allah
2: sa jere jef ma xeex ni geureum bax
0: sant nañ la bax geureum nañ la
2: dire
0: lef matna jere jef jere jef oko seigne kharim sok mo ne fo ci Touba Merina ñu koy sant bax de geureum ma sha Allah ci leer yi am solo yi ak suñu sang bobu kaddu yi am solo yi xam yeekati nako kon mbokk yi 88 600 0 18 xamna lay ñu yeekati jotaay bi waye mbokk mu ñor nañu andam inshallah.

0: doomu adama juné
1: mune doomu adama juné
0: yalla takhayna ko ñaari bir
1: yalla takhale nako ak ñaari bir
0: biru jëmam ji
1: biru jëmam ji
0: ak bir bamélam
1: ak bir bamélam
0: biru jëmam ji
1: biru jëmam ji
0: ngui ko itel
1: lim ko itel
0: bum ko itel
1: bum ko itel
0: kiko bolé mo warul nako lum ci def
1: kiko bolé mom warul nako lum ci def
0: bamélam
1: bamélam
0: ni item
1: nay item
0: ndax lum fa deful duko fa fek
1: ndax lum fa deful duko fa fek
0: noy nak
1: lolou nak
0: adina ji itam
1: adina ji itam
0: ngay dem daduna
1: ma ngay dem daduna
0: te daw munu ko jot
1: te daw munu ko jot
0: mo gëna wuti mo gën la daddu
1: loko gëna wuti mu gën la daddu
0: yalla sunu borom nak
1: yalla sunu borom nak
0: lo jégé lu jëm ci mom
1: lo jégé lu jëm ci mom
0: jégé lu ko upp
1: mu jégé la lu ko upp
0: mu ko té dalay gatandu
1: té dalay gatandu
0: non jëm ci yalla
1: nan jëm ci yalla
2: teglo tilé
3: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
4: Lèr gui FM 94.6
2: jam la xam da jokale kassa ko ndam la tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di em te ko mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te cilinu mom ndax muy la gan fa sun borom te bayi ko ci sa morom li kan mo den di way di ju ñanté xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci mo bo lék ligéy réminu mo wi sénégal

0: Bismillahirrahmanirrahim. Quran qad nasala min hubti da'i wa arju indahu nusula. Alhamdulillah wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada. Sayyiduna Muhammadin wa al-ali wa sahbihi zamina wali wajal kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida ashkuru rabbiya ala ma qada lana al-qadima shaykhuna falqada فنعمه الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو اله الورى امرا وما ان لنا الا اليك التجا تهرى من ظن غير الله يغني او يضر فزاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله إله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه وكي نباي خلت سن رجل جنت بيفن توبا 95.2 تني باي خلت سن رفهم دكارو 98.6 niko non tam diñu baye xel ci leer geufum lu 94.6 fassiyene ñu doorat seen jotaay bi ñu meena and ak yeen bis bu set ci waxtu yi insha Allah ñu di wax ñu diko wax khulafaul khadim ñu ci waxtaan khalife serigne touba ngir nam taatan ak rot ci seen tedd ngi jikko waye seen doxene ak seen doxalin wu sel ci lepp di ñeri ñi kasse khalife serigne touba nak ñom ñoy jeewriñ ni ci jaw ci jamono bu nek waye tubarkallah ko ci waxtani melne ne waxtani nga jabo rek serigne touba ndax ñom kat ko ci waxtani da nga nan kenn du mom waye fa ngay mujje rek moy ndika kenn du ñom ma yeesal sama tiant di yeesal sama jaayante ci sunu serigne sunu sang cheikhuna ci ahmad al qadim radiyallahu ta'ala anhu di ñaan mu nangul ñu di ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna di jaar na ci buntu bi di jaar ci ciowriñ ji di jaar ci borom pasti bi ak mbektim cheikh mohammed muntaha yalla suñu borom dolli ko kul shay'in yuntaha seigne muntaha yalla fi yag lol tawir lepp lu mu yede ci liggeel khadim muntaha yalla wax ci yalla jëf ci lu kay bepp jor di siar mbolam seigne kirife diina di la ñaanal mu tek tawfiq ak fu meena ni ñi ci jitu yalla ci borom di len defar leer ak yermane mbokki xariti way tewli yi fuñu fu way manane amna ñu yene suñu tiant suñu ñaanal la jam ak tawfiq ak suñu nuyo fekk la fa nga ne ta wax la assalamu alaykum
1: wa rahmatullah
0: di sakku ci yeen tam ngeen ñaanal ma mucc ak tawfiq di sakku ci yeen ngeen ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla di sakku ngeen ñaanal ma njéggelu yalla ak yermaneem yi nak ma ngi koy ñaanal ñepp rawatina bepp julit bop jituna ci keru dekk ga wa di delu di sakoti nak ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ba ma koy jëflante man lepp lu may yëngu ba ma nekk ci ba ma wané ko ba ma mel ko lepp lu may dox ba ma koy doxal sama yëngu ak sama dal sama waxin sama jëfin sama doxine ak sama doxaline ñaanal leen ma lepp na teggu ci njub ta na teggu ci deug na teggu ci mandute na teggu ci sel na yalla rek tax mbokki lolo tax ñu bëgg ñew tay ci kenn ci ñi nga xamne yima tuddu xam nañu ko ci mom ndax jëfëm ak melokanam moñu ko tektal ki ñu bëgg waxtane xam nañ ci mom ak njub kiñ bëgg waxtane xam nañ ci mom deggu ak deggal kiñ bëgg waxtane xam nañ ci mom mandute ndax aw doxalina motax ñu mëna séré lool ci mom aw jëfëne jëfëlentem biñu xam ñun motax ñu mëna séré ci mom loolu xol bu rafetit xam nañ ko ci mom ndax jëfëlentem ak mbokki talibi mbokki julidi wa xana bay bo nga ne jeufleentem ak jaam yalla ba taxna it bari na ñuy joge fenen di ñew ci mom ta amana askano won ci ab atam waye deg nañ ci komi rafet deg nañ jox doxalina mu rafet ak mu baxam tax ñu safo ko sop ko digi set ci ko siar ci ko waye bu ñu dikeet tabarkallah senu ciofelum ci mom day gëna yok senu yitte ci mom day gëna yok jambar joju mo nekon jurom ñaari lu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu cheikh sid al muhtar radhiyallahu ta'ala anhu ma ngi siar bu wax seigne mustapha mi nga xamne moy jeewriñam way di jeewriñu
1: cheikh fm
0: seigne mohammed lamine bara di siar njabotuk cheikh sid al muhtar di siar njabotuk cheikh lamine bara wa di siar njabotuk cheikhul khadim cheikh sid al muhtar boko tuddé da nga tuk jité ak ñariñ ndax kat lu ci nekk amnañu ko séré ñu dégg ñuko xam ndax tubarkalla ñu nda dégg nañu ci señ mawo sall mo moy cheikh di wlass bu gi mbind ñu ko ñaanal tawfiq mu séré ci mom lu mel nonu moy nim mané wona dimbalé ba ci xew xew yi bu jotté sax non lay yëkëté ay gatt ba ci ay ndank ay berné ay teranga diko jox ño xamné tubarkallah xam nga né soxla nañ ko rawati ñi nga xamné ko léré doxna seen digënté ak mom wala ko léré gogu sax joggé ci digëm ak digënté mak way juram mu xamna min bara am ci ño xamné mo leen yoroloon seeni mo leen doon jappalé bu baax ci seeni jël seeni kër di leen ci taxawu kon lool lepp ab taxaway bu am solo ne and ak lool lepp nak da koy bor ak yitté du ko def ba nopi wané né dama len di dimbalé rek kon yitté ji du ko jar ndax bari nañu wax man nañu am jariñ waye duñ am yitté ndax da nga nan ki dama koy dimbalé rek ko jël ma diko jox yitté waye dana am ño xam da len am yitté waye duñ am jariñ waye bolé len nak mo jafé da kilifa gëla gëna mat kilifa moy ko xamne bolé na ñaar yoy Cheikh Sidi Mokhtar bolé na yitté ak jariñ dang koy gis muy nemb ko ño xamne sax ñum xamone la demb day tok bu yagg mu len di nemb ko di len lacc di tok bam yagg mu yëkëti ay taranga di len yonni lool day amna ci lo xamne xamnako amna ci lo xamne xamnako ndax wax nañ mako waye tamit don na lo xamne it man na ne luñu ma wax la wax go xamne famu jëm xamnako famu jëgé tam xamna
2: ngi déglu ténière
0: et famu jaar ci momi xamna 6 té non lako taxawo ci ñu bare kon loolu lepp day wone Cheikh Sidi Mokhtar yitém waye ndariñum yalla suñu borom dafa bëgg nit ki nak moy amal ndariñ morom yi bindé fam morom yi nitam ndax li warf na nit nité garabam moy nit dafa mënta ñak nit ndax kër mënta bëru yow dong rek dem ak sa bop ndax ba ngay dogu ñu ci aduna sax nit la taxaw amna digënté mëno dara ci loxay nit ñi nga jaar muy wajuri bu fi wajuru féké na da nga joyé lok wajuru yit fék momi muy laqku wala muy waccu liggéey féké na yow tabarakallah ci ay loxay nit tam ñuko wootu ci ngay jaar sab dund itam lu bare bo meuna gut yalla sun borom mag na jaarale ci nit ñi ngir nga meuna am man waye so deme ba am wëre di ci loxay nit ñi ngay jaar ba meuna amatu wër ñolay taxaw bo deme ba waccu liggey tabarakallah nit ñi seen loxo ngay nekk rek ñolay taxaw ba jébal sa borom bu ne bañ ñi jébal nañ la borom bi rek su boba ñum nopi nañ ci waye na téwul la leen dé sa moy di la ñaanal kon matay nit ñi ñu lay amal jëriñ kon kenn ku mëna bëru dem mom dong amut kon képp ko xamné tam ya nga wone né yow amo yitté ci nit ñi war ñu né mom amul yitté ci nit ñi a deet da am ñum am ci ñom yitté ak ñu am ci ñom yitté waaw ndax amna ño xamné mënu leena ñak ndax ñokay jëriñ ndax dana soxla dem ci ñoña ñoy mo amna ci ñom yitté donte nak da nga naan mom day bu la soxla am ci yow yitté bu noppé ci yitté yi genn ja bayina waaw loolu mom walu gorek ñak gorek yoy yep day tabbi fofu waye nak téwul no amna yitté rek bam amé yitté dik na am ci yow yitté ha waaw donte nak ba yitté ja noppé genn ci yow waye téw yitté ja mom jaar na fa bam amé yitté rek kon kenn ku ñak yitté mutla xan ah koku mom xamuñu ko fokk rek yalla rek moy ki nga xam amu ci kenn soxla ci ñepp ko soxlaal waaw loolu moy li am soxla waay ku dul mom nak ah da nga am lo xam da nga ko soxlaal nit ñi nak kon motax di am ci ñom yitte da ci am solo parce que Cheikh Sidi Mokhtar loolu wone na ci yoon wu am solo da da tok ci talibé yi ci njabot gi deen waxal leen di jariñ ci seenu talibé deen waxal leen di jariñ ci seen aduna mo waxe leen jariñ seen talibé na moy leen jariñ seenu diiné seen diiné waye tabarkale itam di kaf ci lu mu wax deug la ngir bëgg rek ñu man ko bayyi xel waye man ko min donte duñ ko yeb ba nga xamné luñu am ci soxla man nañ ko wax lu nek seen yitté yépp té man nako yékk lool na xam ngeen na kilifa baxna ci kilifa sa Sidi Mokhtar noore day séral nañ ko ko waye tabarkale itam mo doon ko xamné ku yitté wo ligéb Serigne Touba la naka jek bam nek gour khalifa Serigne Touba it bam nek gour sa khalifa Cheikh Mohamed Bara wax na né sasul ma tan yékkati mu bayiko ci keur Serigne Touba duñ gis ko duñ xam koko ci man duñ xam tam koko ci jitu bu dé dafa wara dem ca jaar ca atub sa mamani mbara tubarkal ay kilifam duñu gis ko ko fay jitu wala bok du bari wayet duñu gis ko ca man lori day deg nañu sérel koko non la jégué won tam fonkon lol ñim njabotu serigne touba gi ñep nga xamne ñom ñom ñok serigne mohammed lamine bar mi wajirum ño bok serigne touba donte jaay nañ jurel jënd ko talibé sen relation kay won na lol bam nekké khalifa serigne mohammed lamine bar it lolo da ko gëna yok rek gëna yok yité joju ak jëflante bu rafet bobu daar gëna taxaw ci lepp lu ñu gëna def ben baat donte doonon nako dawa iri sax mu taxaw ci luko def ben daaira donte kenn ko ci def man nga am daaira waye bu cheikh mom lamine bar soxla mom amutut ki atup ki la bok ki atup ke la bok ben atibi lay doon wala ben penc mi moy penc bu cheikh mom lamine bar loli day ñom deg na ma séro ñu séro ko def na ne ko waxtaan ak seigne abdou aziz ci saadatu labrar yaakar na ne lolu saadatu labrar koku sax mat na ci séré lolay xamul seigne cheikh sidou mokhtar ligéñ ci ligé bu am solo tubarkala itam ñom ñep di ñabot sama lamine bara ak buntu kat buñu mëna doon buñu mëna bayiko ku ci ñew ci atub cheikh mohammed lamine cheikh sidou mokhtar da ngay day melne yaangi ca sa atub wayju ndax xamé du len xamé ak ñinga xamné dañu mëna wax na ñabotu bopam lañ tax ñun ñep ak ñabotam lañ waye ci aada am da nan ki ñabotu bopam la ci aada waye mo warim ñi nga xamné ay ñabotu mbokam yoy yeen lañ tam bu ndike do lañ mëna xamé kenn ku ci nekk tam mu ndike buñu dajé ci atou cheikh sidou mokhtar xana bo tut bo jégué fanen ñew man nga na xana ñom ñep ño bok yeen wajur yi mu cheikh sidou mokhtar ci nimuy jëflante ak ñom ci ñewontu digënté wajur ak dom waye tam yërmane ja taxaway ba ku dikki lé la nga gis mo wax ak yow kaf ak yow ndaysan ci lepp di dëgg nga ne teul dikk mu séral la séré so xam da lay gëna soñ sama xalé dem ci seigne bassir choro seigne bassir mom seigne cheikh choro degna ñu séral ko lu mel non ne day dem ci cheikh sidou mokhtar bu na teul ak si mu ko ah bay fal ñew nga ndaysan xam lu ab soñé la dana ko séral ne ko gisna sa positif gisna sa taxaway gisna sa talibé gisna sa régueur bo am ci liguel serigne bi lola bu ko waxe rek ko xam seigne bassirou choro defna lolou dans le lèr ni ci dess ñepp nak ci dess ñepp ba ci seigne cheikh choro mi nga xamné mo ne ko ci wétam yoron kaddu yoré kaddu bu mind tax ko mom lol ak seigne cheikh bara abdul hat seigne cheikh bar mom ci abdul hat momit tabarkala ñom ñepp ku ci nek defna ne amna jamono terlu won nañu seeni séré way den séré ci lay doon ci cheikh sidou mokhtar ak nimu len doon taxawo ba seigne cheikh choro do me seigne bassirou la mom seigne bar waye gis nga bu sasele ko ci bopam mu yar kaddu bu mind mu nek ci wetam anam go xamne yow bo joge won fani ci xamé wo itam la ngay jëk jappal moy ki xana modib tawam ah lo da ngay japp amu différence digëm ak seigne cheikh choro ak seigne bassirou ak seigne cheikh choro ci ak seigne bassirou wajuro ak seigne cheikh choro ak seigne cheikh sidou mokhtar ci misal lay joxe waye ñi ci dess ñepp moy keur seigne abdou kharim seigne modou bara ko ci wax rek non lay démé ba ci seen dakk ya mu jël seigne cheikh bara mo ci abdou lahad gis nga man na mu fétalé ko ci relation yi walu diplomatie religieuse waxon na ko ci kërfé diiné këru diiné ji rawati na bimu né ba nek Serigne Touba Far fum dem fu nek maté ko lol ci taxaway bu rafet té li ci gëna yéme fum dem fu nek day mel Cécile Mokhtar mo fa téw ndax ci itam day wané yitté wo gi mu yeen yitté wo ak itam bay gum len baye xel ndax ñom ñom dañuy nan rek ki kat baye nañu xel motax domam lañuy yabal ci ñun kon da meena bopam lañuy yabal ci ñun kon da meena mo ñew ci lu leen noy deg na suñu cheikh bar mom séré ko momit waaw ci ko xamna wax na ko lu mel non ngi di sante lool ci taxaway bi ak ñun leen baye xel ba tax na fu mu ci yabla fu nek domam lay yabla xolalul domam Seigne Cheikh Bara mom Seigne Abdoulah mom Seigne Bara way bu la nexe nga ne Seigne Cheikh Bara mom Cheikh Sidi Mokhtar mom Seigne Bara non ko ko meuna waxe tam ci njabotu Seigne Bara gi ñep non la taxawé ci ñeen ñu ci nek ci ñoomit kenn ku ci nek man naane man nga wax sa digënté ak Cheikh Sidi Seigne Cheikh Sidi Mokhtar na mu jëfleenté yow ba danaka bo agge ci eutam day mel yaa sa atou wajur sa atou wajur ben la sa wajur la way sa atou wajur bi nga xamne mo la jur day mel na fofa nga nek ci nami jeflente yow ak nam lay wax beut bam lay xol ba tax yow sax yo far beut bob rek ngay meuna xol waye nak andak ñom ñep ñu massé won ngir kiliftef gi nga xamne ku ne xamne moy dox ci yoon agi jaay njurel jeun ak talib moy li dox ci yoon yi duñu xol sax njurel gaag yep way lañu xol moy lan serigne gi kiliftef gi ñu jaayante ak mom sa suñu ñëwé ci mom lañu xol moy kat ñi ci watu ba mu nekké Seigne Bar dañ ñaan ñu kat ñi ci kanamu Seigne Bar da ki kat mo fi wutu Seigne Modou Hafiz mo fi wutu Seigne Abdou Aziz wa ñëbut Seigne Bar gi yep tam mo len fi wut nga xamne da nga nan kon ñom ñoo fi wut won Seigne Bar kenn ku ci nekuton jottone ne khalifa Seigne Bar yi fu khalifa Seigne Bar nekul yow ya fi khalifa Seigne Bar man ya ko fa wut ya fu wut khalifa Seigne Bar kon kenn ku ne fo meuna dem Seigne Bar nga fa demal mom nga fa teewal ndax khalifa mo fa teewal ñom non lañu nango kilifitef waye kenn ku ci nek tam ñom dañ ku ci ñew Seigne Ba Seigne Cheikh Sidi Mokhtar da nga nan kat ki mo fu wut sama wajur ci gattal bok bo joge ke Seigne Abdou Khadim Seigne Modou Bara mom Seigne Abdou Khadim wala Seigne Moutara wala kenn ci ñom bu diké Seigne Cheikh Sidi Mokhtar lami yek ak lami baye xel moy man kat maangi ci kër Seigne Abdou Khadim maangi jaakarlu Seigne Abdou Khadim waye nak maangi jaakarlu Seigne Bara bam dem ba nek Seigne Touba yit nga ne farma ngi jakko rek Cheikhul Khadim ndax ki mo fi nekkal Cheikhul Khadim nekkal fi Seigne Bar nekkal fi sama wajur nek non tam Seigne Abdoul Hat nek non tam nongo ko top Seigne Amar waye nongo ko topé ba ca njabotu Seigne Bar ak yeb Seigne Abdou Aziz daleko Seigne Mourad Habis bayiwuma ken Seigne Bassirou ak ñun ñaar Seigne Bassirou ñep rek waye tabarkala Seigne Cheikh Thioro kenn ku ci nek rek non nga koy gisé kon lolu ab taxawayam la kon ñaan nañ ko yalla fayal mu taxaw tém nak ci lepp lo xamné dana tax ak djub ak djubo am ci digënté talibi yépp muy gëndi am digënté dawaair yi mu ci liggéey bu am solo bay ben fu mu yékné ab tendance wala ab lenn luy nu rokul jiyolo amna mo taxaw ci gën leena bennale waye yemu ci sax mbolem ñi nga xam ñoy këru diiné ci mu ci joye rôle bu am solo jëlo rôle gëna défar gëna taxaw gëna bennale digënté julit ñi té loolu ci borom mi ngi ko ci doon defal ndam yalla ñu ko yalla fayal mo Cheikh Sidi Mokhtar waxtu bi ñi dab di ndoké ñepp di siar ñepp ci wër yi ñi dëmmal wer wi nga xamne moy weru tawfiq nga xamne man nañu wax ne sax ñi ci man nañ ko wax di siara ñepp di ci nokel ñepp yalla ci morom defal ci tawfiq bako bako borom tuba ngi xolfa al qadim ni waxtan len di la war roy len di wor ñom dañuy tepp yalla yalla tan len dañuy fetu yalla yalla fetu len fep ku len top yalla gindu ko ku len sop yalla sop ko ku len djublu yalla djublu ko ku len djublu yalla rabbu ko di jitt yaan ci borom yok leer ki yeen man ci ñom ki fi nek te ji borom pasteur mekk mi cheikh muntaha yalla fi agulo to wer di siar bax seigne mustapha am cheikh sidi mukhtar ak njabotu seigne cheikh sidi mukhtar njabotu seigne amin bar njabotu cheikh al qadim di siar soxna mamadine soxna mona fadal soxna sodom seigne berisi soxna maymunou seigne khadir di baye xel bu baax tam njabotu seigne mo cheikh al qadim bi yepp rek baye wuñu kenn len dig dajé sax jam nam jottale jotay bi jambar l'islam ki nekkon ki xam moy borom jotay yepp nak rawatine jotay bi dañu bëgg di tata am jangalim diko yaatal kem suñu katan ndax lepp ñeñ la moy cheikh muntaha yalla fi agul tuir di ciar soxna mam mariam suñu soxna bu nak borom daari ko baax di suñu lepp nak di suñu fété soxna mam mariam ñi ngi koy baye xel bu baax soxna mam xari ñepp tabarakallah jëwatu suñu soxna bu seigne abou monsieur abdullah tabarakallah soxna mam ami mam suñu soxna bu ñeen di baye xel bu baax di ñaanal soxna momina ñepp ma sha Allah kon di den wax rek ci ak jubal ci bo kéré won ci jant bi fm ci xal seigne abdullah sam ci ñe fm na dakar la bilam 6 ñaalu ñay lek lu ko seigne cheikh lañu ma and ci ak jubal ci bo jekko jeer ñu ko yene kep ko dekk ma nga dekk do fi su ci rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: jaddu qolatul al hayat muy dox dina ataka hayat sori tawat sori ayib yamul boole safalat te boole xoli seralat buy baxel yep dalat musle ci ay ayib yamul boole safalat bu werte boole nu walat ba nopi boole nu falat pal gu nu tey ci ci ayib yamul boole begalat yamul boole jagalat yamul boole tegalat bur ak bor ak lor ak ayib yamul boole begalat yamul boole jagalat yamul boole tegalat bur ak bor ak lor ak ayib jox lu gën loonu joxoon lu gën ci nun loonu joxoon lu nu gënal loonu joxoon boole ci li gën joxoon jox nu ñu gën ñoonu joxoon ñu gën ci nun ñoonu joxoon ñu nu gënal ñoonu joxoon boole ci ñi gën joxoon jox nu fu gën foonu joxoon fu gën ci nun foonu joxoon fu nu gënal foonu joxoon boole ci fii gën joxoon jox nu ñu gën ñoonu joxoon boole ci ñi gën joxoon jox nu yu gën yoonu joxoon boole ci yi gën joxoon yokkal ni yi woonu joxoon bu wàññi yi woonu joxoon ba noo ko yi woonu joxoon te dolli yi woonu joxoon bul wàññi yi wi nga nu jox yokk ko yow ki nu ko jox saxal ko yow ki nu ko jox dàkkal njariñ loonu joxoon yal na mu sax ci mbam mu sax te sax ci yërmande ju sax sax ci rafet njortu gu sax sax ci ndigal loonu joxoon li nga nu jox ci sutura ak barke yokku ci dara te bu ci wàññeeti dara deenu ëreg loonu joxoon deenu ëreg loonu joxoon deenu ñag ak loonu joxoon deenu yar ak loonu joxoon ci dara jay ña nga joxoon ër nu ci barkeb koo ëroon yor nu ci barkeb koo yoroon ñag nu ci barkeb koo ñagoon jox nu ci barkeb koo joxoon yiwu na ñàkk jox nu ko woonu xañit delloo nu ko ba noppi nag yoral nu ko bul na ngulëf loonu joxoon musal nu faw ci laru te may nu fawuk defaru ci dara jay ña defaru kumasaam yaa ko joxoon.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lergue FM.

0: Imam jaratullah ko kentu ko presenté way kentu ko laccé muy bayu radio bi bayu dara ji tol bi liggé bi jéré jëf bay balé jeng sa doma ngi lay xéré bu ba di contane ci yow bu baaxa baax tay rafet lu baax sa japp ba nga jappé bo léki bayiwo nissan maga rek moy def lolu nissan ñu ngi lay sant bu baaxa baax muy xaritou serigne cheikh aliou mbake de ngeen sa boy daniel mom non rek lay wax serigne cheikh aliou mbake yalla na fi yag lo tewir kuko wax yenn fi ak lo teuer ñun mom say doom den lay ñaanal ba yoy tam nissan nga yag fi lo teuer ndax ma sha Allah yow bo fi yagge rek ndirign rek nga ñi jural ma sha Allah sa sene yag ñi wo di encourager daara ji tol bi liggey bi ndax xam nga ne doomu adama lool rek la am wala ñu koy ñu lay sant bu baax baax bay bo jere jef di siaru baax mbolé ñi nga xamni ñom nga nefegul fofu aye ko ndire jeuf bay balé djum xamna ni kon 1759 jotna kon 11h jotna fa parce que kon suko defé dañ dem ci yobalu bes bi té la alarba dal di koy dektal mbolém soppi koy baye xel suko defé ci ñiwé agal di dess ci jeta bi aye ko ndire jeuf mbokki
1: mbokki té la alarba fukki fana ñaar ci rabiul awwal muy wéru gamu di ñettelu wér ci atum jundi ak ñenti témèr ak ñen fuko djurom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukk fana juroom ben ci wéru ut ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk juroom ben fukk fana ñaar bokul ci limi fatte lim bu rafet la ci subhanallahu rabbi liñ ci taam moy ko ci dalo liñ ci tété rek watandiku moy ko ci watu wala ko ci taggo wala ko ci sango wala ko ci foot ñaanu bes bi yow sama borom yalla nang ma jéggal sama yi njumte besu fayanto ba rabbi ighfir li khati'ati yawmaddin rabbi ighfir li khati'ati yawmaddin aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne te du len digal jappe malaaka ya ak yonente ay yalla ndax du len digal jef yefer ginaaw bi ngeen womato jëm ci yalla suratu ali imran aya juroom ñett fuk wala

0: sadaqallahul azim hadith bis bi jeref na ci anas ibn malik yalna yalla gërem ko mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena sunu borom bu namme ci ab jaamam aw yiw da ko koy jëflo ñu laaj ko ne ko naka la koy jëflo yow yonnati bi yalla bi mu ne len da koy defal tawfiq mu jëf ju bax ñeek muy faatu hadith bi ahmad ak at-tirmidhi netale nañ ko an anas ibn malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفق لعمل صالح قبل الموت رواه أحمد والترمذي وقت بلي صبح وقت داتا بي 5h40 جرومي وقت يتغال نين فكي سيميلي tesbal 13h36 ben waxtu tegal fanwere simili ak juroom ben takusan 16h36 ñent waxtu tegal fanwere simili ak juroom ben timis 19h25 ge 20h36 juroom ñett waxtu tegal fanwere simili ak juroom ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuko ak juroom ñaari kilometre da wañil ben simili soko fete sowu ñaar fuko ak juroom ñaari kilometre da yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometre da yokal ben simili jant bi dana fekk 6h55 juroom ben waxtu yi tegal juroom fukk simili ak juroom diso 19h21 juroom ñaari waxtu yi tegal ñaar fukk simili ak ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
1: kula fadiwan fa bay bi yalla ñe bangalam gila ko leg fi fel sam fu serin bara
2: mokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niu katan ci walu sey kilen ko inil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
3: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu leen di nuyu di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek lañ jamm ma sha Allah jeureje sey blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afa nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysal ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamne def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamne dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di ne bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal mafal ji nga xamne fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ka jox inshallah taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah taala
2: jeureujeum mbokk yi kon mi ngogulé lolou mom moy garab yi nga xamné kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
1: kun fayakon la dambe kham kham bi kamam balik siru alquran hakim sering bar
4: anzalani khayra qadim almustafa sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne sa ñu mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci doon wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: Képp kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Mountakha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam da duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufi borom Touba
1: ligey bi mum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tubarakallah ma sha Allah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab tier la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla mo ni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khayran kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq law zanna ahlul batil annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglél len ko suñu togé ni ak ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñëpp néna bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ñoo yor lu wër dañu jël ñëpp masalé léna ta bu su ñëpp yémon am ñu gëdd seen ci motax ñu dagaan ko ko mu mayñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw maynañu ci jottam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëfleunte ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañu ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jambi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbekté nak ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñing lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice fep fuñ mën ta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñing leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa aduna mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack

Laza kami kodiya bilamini. Fiwa bilkita biwa labino. Malakani labino walamino kitaba bakin jani taminu. Malakani labino walamino kitaba bakin jani taminu. Serigne Moussa ne budul ko nak nafiq yay rambaaje yawmal khiyam ken du fa dem baynaaje ne sudul ko nak nafiq yay rambaaje yawmal khiyam ken du fa dem baynaaje kon tay ma wax la dolol yenen ya ak sa baya ak wali ya xejam ya soxla me miriamon chabawan mbirum seringawan waya fi batin setal borom mun gënu na ayo ba sax ya ko dal xoto di wandi ko ba te tew ko sant di wax alhamdu motax ba yalla na ko nehmal abdu setal madani yal madan jibten ñu bolé ko ki gayne yow ka jik cien ñu bolé ko ki gayne yow ka jik cien gayne yow fardi mar yaram wa muy re ñu far ko jangal sar warab yay waré yahya no tomba dotul am ci senegal non ya ko jabu xar jëmam do yari gal muy bëgga wax yalla yabal jibril ni ko suné dotul don marsul so xale me mam sun ibrahima bam latam khalila kalima nonam ye gene nay ko muy bay fe la bayal ren lo ge ismaeil ñu dalu talal ko balung namru sa def ko ci bi ya la salam salam sa قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم سيرج موسى ني ستل ما يونان با ني نان يانخوبا غومبنا اي اد فلام دون با دادا سيموي رغوني غنا با يوسف سانكو فم جيجي سخو يا سوا سو خالمي يوسف اك مبوكام يا delo xalam kasom ba ak tumam ya doto ragal kudul ilahi nasi do yox yoxeti ngir bexem xanasi na tokile na yokay maqama ba mi sebi ñawte bisim khiyama serigne musa ne na tunjuli da yokay maqama ba mi sebi ñawte bisim khiyama na to di ger kiro mi lawliya yi ko di lajal khairul anbiya yi musafa mi fi gën mas lañ ko genné mu dem ba najaran ni di ko sandi dajana day jabaran sayyiduna muhammad non ya ko genné mak ngir bañ diine bi izni rabbihi la dam madina fanan la jim khunte fanan ci ay doj andak ababakar lu nek muy daj fagnan ko tabal ko ci biiru sarwar joxnan ko togetew ko deke man neena karok la yalla wajja sar nasi ak falahi mojj ko khair nasi bisuf karok la yalla danil kifer yekati l'islam lolou doyna titer dunya khana khamodi modi sujul mu'minin wa jannatil kafir ni nya duñ mané serigne musa né dogal bu am yalla ko

فوجب الامساك من سجرا وايدنا لين تي مسل في الهدرا ندخ كو خمول يارم مدول لكو غوار كمن ارام لزيت نور الابصار نينا غنا رسول الله اك صديق لا ني رندي عثمان ديلو جام فاروخ عثمان راي نانكو تومال كو جاب مروان ما سوك مبير يدغلو لين يين غاوان عثمان غاو نانيو كرغا 40 يوما wati satali doyna fe ci warma serigne musa ne kene ma se gis nañu re abdullah dañ ko salab do bobu warna lay ne na yow ma jamal ñu toj batum day jor ba bes bes ñu toj batum chamagn ba setal ma yalla bañu la yo ba yow ma jamal tan ñan batum day jor ba bes bes ñu toj batum chamagn ba muhammadun ababakar siddiq rayn wajar rawaju neku yuhu nona mi rayn nan ko cerewi ko fa ngir yedi yalla gañu rob ko fofa fumuy julé fajar la ibnu maljam fa jaz ñew bet ko dal di koy jam sedalu say riyama suwara lañ ko ray cerewi karbala non ya ngi yor bob bagna badena lamiñ wanan se lamu lesina sir asan nona mi dañ ko toke mu dal di faatu soxna sa ko toke ño toke sadiq del toke bakhir ño toke se do bi dina taire se tu rasulullah yo sal kasim gënef ko am gor ci do mi asim ko ko tal na negam ci kawam ci baghdad tiññan ko ay at bat bi melni agrad yang ko ba domi waju nan daoud ko ka rayum na to asal moy wada fuk ato girom la am ci gën moy ten aw mburu lay rere masle gen setal anas bay bi imam malik doma ma khali ngir mi tax ñi salik tej nan ko ay at ci kasom la faato mbeur ma ko julle wutu fofa faatu xana xamo alaaji sofi yoy mbeur dor nañ ko waxtu takusa an dinni yar muta weddi gaña far ko rendi sanni sa doj dara mo ne jende xana xamo jaxfar do mi yahya tej nan ko far ko rendi jeng yahya nu muntazir do mo tawakil bayam mase fu ko gis ray ko doni gayam serigne musa ne ken masla gis neena ken masla gis ken masla gis nañu raye abdul qahir ak muntaha ak musayn ak nasir ñom dañ leena teur daj bontu mbolem ceriya togi bi tex sot ci seen gedje abbas borom dara jawon fa bisra tiñ nan ko ay at far ko ray fa bisra borom juma jawon fa kani tiñ nan ko far ko rendi taj bun yani neena khana khaw mansur shaykhud din mom lañu genn won muy do wasini sadal ma kañu la ka ci rew yu sori ya mu jega bisra yi do wal alexandria ñu jot ko far ko jabu tej ko fofa to wax mo de won khalifa su ngeen gamul li en moritu gawan ngeen dal di yar tere ayatu ayawan te xamne tay budul ko nak france mbir ma amon dana amal ci sasi ngir la dalon gaay ak won yonel be misal mi warna fenc gaay bamba waya france na non gor senegal ñi ñu fital ñi ndurgal ci senegal ñi genn gal baay far dem ba faatu ñi joxe sen ngal naay li ndax ñu yaatu ñu genn sa modi cere wo soose yobbu gabam bolek bra ma sise talal

0: lol te and ak wër ci barkam cheikhul khadim cheikhna ahmad bam mi nga xam mom lay liggéel gu deg becc ci ay djegum ak wërsegam alalam lepp mi ngi liggéel señ touba khadim son di ziar tam bokk ni deglu xam na job gilay baye balla jang mu ngoy ziar di ko ndokal te di ko jajeufal bax di ziar tam bokk ni baye xel ci touba mbake marsa señ sidi bokk ni baye xel ci hôpital djemoun waye bokk ni baye xel ci marsa daru khudus waye bokk ni baye xel ci marsa okas waye bokk ni baye xel tam ci 28 touba ak ngene ak mbolen bokk ni baye xel ci palen ku ci melni señ cheikh fall borom bor fall mom señ ali fall bor ñu ko ñaanu fa nugu dulol waye ziar tam señ fall fall mu sañu sakor fall aladi fallu fall mom señ adu fall mbor ñu ko ziaré bax di ziaré tam bokk yépp señ bada fall mom señ dalla yassine ñu ko ziaré ñu ngi fi liggéey bu ci mbacké bol di leen ñaanal tawfiq ci barkab cheikhul khadim 88 628 1337 moy bu mu joko kay gënon ak yeen bu ngeen bëgg jot ci biir jotaay bi mëna andi seen participation wala seen xalaat ci fiñ toll ci waxtaan bi muy ci défarat jikko yi ci jëkandiku waat ci baaje waat jikko yi ngir fatara kalaaw li ñu sëmb ne suñu kanam lepp mëna jot la koy jagal moy ak
1: defal jamti be fem ci ñare fem lergue fem
0: fa xam na defar la santal yalla ne la ngit ben wayna man dama defaru ku dem ba di ko wax ni ñi do ko xam wax ji yaqula wa di wone dama defaru ndax defaru mom wala geureum ñaasu kanam la lo faas faas du lañ defaro ku la xol bala nga wax na xam ni bu defaro ci ay doxinam ay jigom ay tankam ay xolenam ay waxinam ak digginam ci nga xam ni ku defaru boko da yengu ma gatanoko ku bax ki recina wa dafa ra ci 88628 1337 bay mudu ci ñu ko xéra ba di xéra bokk ni diggu yépp ak ñuy top ci jotaay bi señ mu ngone fal aslam duggu ñu ko xéra ba señ amdi sall ci keur señ fallu mbakk ga ci duggu bay jambar señ baram mbakk ji mbokk bi dafa yëngu ma jey fal ku bax ki
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
2: motta la toba
0: Mutla Touba wañu wañu rajo bi tuté Mutla
2: Ngay déggul ba na ma né ci automoto
0: Wa gor ah ndéssane dëgg la walay
2: Non fa ñu ñëne ci jotaay bi rek
0: Wa gor a gor sa waji ndéssane cey ndéssane ay ndéssane jëmuju baax ndéssane ñu koy ñaanal sun borom defal ko tawfiq ci barkab Cheikhul Khadim musuma ko tek bet mom mi japp na ni rajo bi Isa Allah Rabbi de sambar bi bu jéxé la fi def 200 wala ëppna ko 300 fukkata ñett ba légui mi ngi wota ci rojo bi
3: ñu ngi def ñu FM 14.6
0: waye mu su sans ci len waaw xamni kon li jikko ju bax bokku na ci am na jox xamni jikko bon bu ko ré lu yëngu lu jikko and ci waye dir bu gatt mu tegg seen la xosay yoy jikko yu bon ko def yëngu na yes na nana mom di yes bu ba gatté marikele meletu gnaaw am na fi amna fi de amna fi yo xamni ban départ ak legui xamna ñi top te yalla rek tax xamna ñi top ngir mbay ak ciowolo xamé nañ ko mo tax yeen say ama jox nga du jadd wax waaye si mutla du lay baye xel wonu deg ak bonu deg bonu gisse bonu gisse ci waxtu ne sa sene ya ko nak cheikh bara job diwanu dakaru mu ko ziar bax nek ci parcel talibé su ñaan job yalla gu defam bokku ci njabar ga nak yalla sun borom samnako ta aranako bak kadio rek ma ngi djeglu ma ngi gis ni wara dem dalam mujuma dem ni fi khat ci man lol bu mujuma dem ñu ko ziar diko ndokati diko jaju fal diko ñaanal tawfiq ci barkab cheikhul khadim di ziaré bokk yi talib yepp rek di wax ni diko mom waxtane ko dafa jot ci jamono ji ngir ñu bon ñi ñu ngi yaq ñu bax ñi waxtu ne ngay deg ay samba boy di def yu bon yoy yep jikko yu bonako waral señ bolé mbay jang ko xosé ñu ngi xiaré ba ko dem liko dal ko tolli señ bolé mbay doola ja bari wut ci sahir katan gep jox nako señ touba bolé mu juddok légui ken xamuko ci football ken xamuko ci mariage wala bolot wala carte wala taxawalu lam doona ci mamam rek mu jikko yi selu barke ya jangale ci la nek jangal qur'an ba diko jangale yum ci lolo di jang khasida ci baat bu neex ba ma sha Allah xelo fu yalla jagal di jambar lol ku tantu ku ne mu ñu wona yenem tax to ko salam di ko la yem do laj jappalama do la laj loko jox tol bu dem loko jox baax ko la bëgg dem ko dal yew fa di jangale ci xam xam ay sama boy karko gina jasi bu ko tior

takku sanu mam cheikh ibrahima fall ci radio tiener fm 88.6 ci dakar amboki li ken musuko gis ngeen ci andak yaay fall bu mak bilé yaay fall mam cheikh ibra fall bilé koku modi soxna ami jobbe ning ak beug teewolu teug mam cheikh ibrahima fall mom soxna ami jobbe ning ci bopam moy jox dig dajé mbollem auditeur yépp ci takku sanu mam cheikh ibrahima fall ci radio tiener fm mbokk neema kagn lay am talata ak alar bo bu nek liko dooru 16h ba 18h waaw takku sanu khasida la takku sanu wolofal takku sanu zikrula ak lepp luy mbindu ga yu bax yi kan mo len ko yobante soxna ami jobbi ning mu mam cheikh ibrahima fall ci bir takku sanu mam cheikh ibrahima fall a mbokk talibe yi yaay fall bu mak baangi nonu le moy anando ak auditeur yep di len yobante li ngeen di begge talata ak alar bo bu nek 16h japp li nga xamni mom modi 18h da nga bëgg bokku ci émission bi ngir woté def say ziar wala itam nga sakku khasida mba wolofal bo so beugal ci say xarit say wolere say am di jam waw wotel ci 88 628 06 18 88 628 06 18 takku sanu mam cheikh ibrahima fall ci sen radio tiener fm 88

0: yow ma dum muy le mo ngeul fen ya wala imbaqan man serigne tubaat mo ci bok yow fi ndar
1: diko hadiya sama dom serigne mbay jonn na nga diwanu yara di ñu baye
0: wallahi mbaxam man serigne touba do mo djubok yow fifi
1: na mam jaar ndour fatou mala ben ñu sandey sen mam mansour rahim ma sonna sey na bu
0: man serigne touba
1: mo len wa touba yarax yeb rene da jox len ci war ma len bu
0: baxar nako
1: ñaari 8 6 8 06 18
0: mu fir'aun la fir'aun ci bor khosof de foto bulan musa may kula ay serigne touba rek nako ay serigne touba deggal mo ay serigne touba man baqan rajunako sibamnako baqan yegala sibamnako baqan yegalna la abou khafour lako tuddé nga xamné moy ndeug la kunu kulo abdul mu jox ko cheikh dafal jamal cheikh dafal lampe babul

kaddi yal juri abdullah hussein sokku nabi mangi diwanu por diñu baye xel ba ci ma samb ndur ba ci ma samb falmam jara jorin abdou kan touba re fan bo fatima la ben jox na

0: di ko hadi asona mi jonne ka ci ker xadim la nek di ñu baye fa sunu am fatu ndjay mom serigne sali
1: juma ji matna gura pe ñona tanna bi walna
0: da serigne babacar cisse jeureu jeuf hadi ko hadi serigne sacha waxo a ko tu serigne mam mort ni isa yow mom mal dak aw mam lolu mom nalala fatu gele ci yayi fa
1: am nga

bintu gey mom serigne mbake mahamed fatte wona ben yo so misal ya dal baye khadim na jor gay wakana xan ma nga diwanu wakam diñi baye beug nañ ko bu rewel ndaysan mam djibi djuf te diwanu assalam la nek diñi baye xal sonu mam diara

0: nénaa leen yéen bu ngeen bëggee rek ñun suñu xol dafay daal di neex macha
1: allah.
0: seen mbégte sunu mbégte.
1: jumaaji mustapha fanoma sa fanji lu ma tal.
0: soxna Zainabu Diouf Toubaré fan jërëjëf.
1: laaj yokkuna
0: mbaa képp ku ñuy bàyyi xel rawatina waa kër soxna Amy Diop bi ñu ngi yaay fay yëpp ren ndeysaan ñu ngi leen di bëgg bu wër a wër a di leen ñaanal mucc gànn xéwal la barkement sur Raye Fallamb

0: ndaysane jeureujeuf serigne mam mo xatine amna solo ba ag ci lol ma sha Allah ndaysane
1: subhanallah
0: gannaaw mom serigne cheikhouna mbacke bu touba souba mam jaar jeu touba nay de jeulene jeuf mako balen soppe ba cheikhouna yep rendey sax ni soy bu badian mom fum fete
1: la
0: soy bo ngi ci tol yi
1: Allah
0: ya tay mom gay dañuy nelaw xamna dañuy sonu gamu geek yoyu nonu tarkala ma sha Allah way nonu la

0: Mustafaani
1: ndeysaan aja di bon ngom mom serigne salu jeureu jeufati way ndeysaan adi ha ko sama doomu ndeysaan ma am bu so jagne touba gede ñaanako mu ci gëna xewal ñaar 8 628 06 18

0: sur Jantiba Fem, l'Arki FM.
1: صلي عليه وسلم كل حين صلي عليه وسلم ما صالح وصل يا رحيم
2: والله ندسان نيه 8h28h06h12
1: اخلام سيد
2: السلام عليكم باكمي ندسان ما جيغلو كو بو ويرو
1: يا خير منزل وخابر اصبر وخير منزل باب بسمله
2: mbok mom le toubal nako bu yalla defalat ko ci ñaari 8h28h06h12 wallahi ndeysan assalamu alaykum ziar ak magal
3: mang lay ziar
2: mbay yang ci jamm
3: mang ci jamm bu baax wax
2: alhamdullilah
3: mbay len ci jamm
2: wa ñu ngi sante yalla baax te di lako yene
3: alhamdullilah
2: jamm rek kay ko wax lolu yaram
1: Sama, wajib alaina barakatil basmala, watuhmina, watuh anghalwatil bil basmala, wajib alaina barakatil fatiha, wajibila ana, wajib fatiha, watuhmi.
2: Anda zani yai far bubule mangku tu bala tu dikujigulu ha dikujaju far labu
1: bara.
2: Kadu gina gila kami.
1: Alaihi wasallam.
2: Kami nyunglenya anak tu fajar anak tesis buru.
1: Watuhmina biar.
2: Yalla sa jamm ya ñaar 8h28h06h12
1: watafina bi hayli kull lahin wa kull ma lam tardahun li ya muhin watafina bi wawi kull awat wa kullina al jadibatin ya awat watafina
2: wallahi ndeysan ñaar 8h28h06h12 assalamu alaykum bakumi ku baax ba baax lay ziar jëlo ziar wërewé ciao
3: ayitay
2: sant yalla ba alhamdullilah
3: man le ziar bo
2: rew ne zan jiru jefati yaram
3: ziar kep ciow la rek ziar señ cheikh mu yak ci lol te wer nak
2: allahumma amin ya rabbal alamin
3: lepp mom la barke cheikh mu xabib
2: wallahi ndeysan deug la
3: yow da nga bax rek di wax yaay sunu jeewrim
2: yeena ma gën fuf sunu fat
3: barke cheikh sa ñun ci yow lañuy roy ñu mer rek tay yow la
2: wallahi yeena ñu gën
3: cheikh war da nga bax rek yaay sunu lepp yow
2: ne zan jiru jef ciow
3: yagal te wer rek ñi nga bass ma
2: allah allahumma amin ya rabbi
3: ñun mom buñ neew bo jor yam jikoy rek yakana xajje fiow lañu tejj
2: ndeysan jeureujeuf yaram
3: mané lo wax suñu rek ciow dañé
2: yi ken gënu len
3: yow yagal tewer rek
2: allahumma amin ya rabbi amin way
3: bu fekke njeurima bay mo
2: dir amin ya rabbi amin ndeysan amin ñu fekke
3: lepp
2: allahumma amin ciow amin way
3: yow mo mënu ñu wax yow xam nga ni mu démé
2: ndeysan deug la yaram
3: suñu xol day fess barke serigne sall
2: wa lolu sikout
3: illah yagal rek ñu ziar ñepp way
2: ndeysan jeureujeuf
3: ziar nañu alim yaay
2: suñu
3: xari ibrahima sifé bayu ñu kenn képp addu ci rajo bi rek ñu lay ziar wër
2: wër loolu rafet na ndeysaan
3: ñaanal suñu cheikh bu baax nak yag ak wër
2: allahumma amin ya rabbi amin
3: wala mo asabu ci ñeñu khidmatul khadim
2: khidmatul khadim
3: daara ji tol bi liggey bi
2: ndeysaan deug la yaram
3: ku lim rek da ngay joom
2: wallahi loolu sikout
3: ziar na adjadi bor
2: adjadi bor ha
3: moy fi de mu ngi dakar de
2: mom da dugg ci ruxam rek nopi non
3: waaw mu ngi dakar de
2: deug na ko wër wër ndeysaan
3: waaw ziar ma seenu bu ciow mom tamit namu na
2: ko seenu bu ciow aha ndeysaan
3: yaar na ñepp kep kuy tewlu rek
2: na lolu rafet na yaaram
3: ko lim rek da ngay jum suñu xol sen ci yow barke serigne sall
2: yalla xam na ne ñu gëna bëgg ci yeen
3: billahi yalla and bu yag lolu allahumma amin
2: allahumma amin
3: inshallah
2: amin amin ya rabbal alamin
3: xam nañ bëgg te lolu ci yow barke
2: serigne sall jeureu jeuf ciao
3: ya soppe soxna ami jobe yeb yital seigne modou fay sindini
2: seigne modou fay waaw ndeysane jori
3: seigne
2: de nek quebec ñepp rek deug la ndeysane
3: badian fatou ñing ma
2: badian fatou ndeysane
3: ko lim rek da ngay jum billahi bay na ali def sa loxo
2: wallahi rafet na lol ma sha Allah alhamdulillah
1: bil ali fil maghni layla al mahamat khula bit tay fas tay sharmadan فسال رمضان بتسليم بلا بعيد على نبي خضرا سيدنا محمد الغوري وسبعني وتجيب سؤالي ومتنا بلد المنيع صلي على من جاء بالسريع
2: wallahi sunu faccio da nga bax te gore di wax rek waye yalla xamna ne lepp lepp lepp rek yeen
1: wa tukhlina anita wa zadi tawaidan fi wasfi wa zadi
2: ndax dama la bëgg ma la raw da ko mën ta fay ben yoon
1: te
2: bëgg gi da ngeen ko jëfé da ngeen ko waxé da ngeen ko doxé ma sha
1: Allah baraka damalo khalq
2: jëm ami jobe jaral na len lulé
1: sallu wa sallim tarmadan yalla
2: ñu ñu ko ndeysaan kuy wax sen kanam lu jëm ci ami jobe bu yebbo nga wax jaa
1: sayyidina
2: sayyidina boko deful dal ci bop dana la dal de
1: sayyidina
2: ndeysane yeen munuma leena fay yalla xamna ne munuma leena fay sa borom rek la len di bayel mom mi nga xamantene ni moy borom lepp di borom fepp di borom ñepp mom rek la leen di bayil mu fayal leen bopam suñu borom tayen ñu and bi ak couleur bi laqal ñuko fa yaq dul egg ñu dund ba suñu njabot ak suñu set ak suñu setat diko do barki yonent yalla mo xamna les amis suñu borom man na lepp wala be yalla ma ya and bi dafa yag lu te dara ñaaw ci
1: ko sopp serigne mam cheikh ibrahima
2: fa xamna ni li ci gëna neex moy buñ togan fukki at yo xamantene bi gisante wuñu sax yalla xamna ne buñu gisé day mel nek sax jour ñu
1: gëna ci kin wa khair
2: lolu and bu deggu rek mom moko
1: wa tukhnina bi kazan wadi wa tafi khair
2: lepp day deug ci yeen
1: wadi wali yabarik fi jami' arakat
2: ni ngeen def suñu jëm ji ak fi ngeen ko
1: tanat
2: wa sakana desat man na na sax ak
1: baraka
2: lepp seen bax ak seen bëgg rek ko lepp nag ñu santé ko suñu bay serigne sey mbacke mom serigne ali mom cheikh abdoul mustapha mbacke balla ci lepp
1: mo adawa tafnisa tafnisa lak sukuri bada hamdin khalidi khal ya ali
2: ci ñeeru mu boole bari na
1: wala di mu wa
2: way lu mu xamale lu mu wonale ci ay mbokk ken xamul lu mu
1: tok yekati shaytana wani yarut wani yotani awtana
2: bashir dundal basay may di ba
1: fi tawsi ali al maismata ya mawisi
2: yag fi rek te wer mbaki balla
1: jaja was ababa amani rusubiya
2: sa dundu bi amna njariñ lol
1: bi hurmatil wa
2: bi hurmatil wa

0: diko hadiyal juurin baddu ñu nga bay faal mam sama tam baaki borom daara salaama gaawan ba borom Touba Ndiane Nouri Kayil jeureujeuf Serigne Ndiaye Touba nga me faati wu ma la benn yoon giñ na la deggu lu mbaay yaangi ci jaamu
1: namu sallu asidan sama qarrar liman kha dañuy bitaka rimi.

0: ay ci mbokki mu ngi nonu fof rek lay dal di jaré yëkëtu yu jotaay bi di jaaji fa lañu fi jaar wote
1: nanu ma ci jog taxaw ci kaw ma
0: nga xamantene wote wuñu way gëm na né wote wuñu ben yoon sa buñu addu bu nekk ñu ngi tok té di ñi baax
1: ko ñepp def ñu war jangu kaay
0: yalla suñu borom la bal leen ci geej yu xéewal gu andagu taram dafa leen muccu gëna xéewal wër gu andagu
1: wër xajjo
0: taw fi xajjo andak tay sir xajjo andak sama de tub daara ñi barki ma sey ray fa lamb sa wajjal leen tuba la kay jéggelu lepp lu dang ci kaddu yu nekk jublu way baax xeyna mata dib doomu adama la way lepp lu ci jubni sante ko yalla suñu borom dal du ko ñaan mo bur bi mënu yara suñu kaddu dina koy samal ba lepp luy bayiko ci ñun jëm ci yeen yalla fekk mu mengu ak na ngeen ko bëgge mbokk yi du mëna wax way du daq wax suñu borom mo ñu natto ñu tok di wax lolo wara sa bu ñu addu mu nekk rek ndeesal ñu tuubal leen hay jéggelu leen jum jum jum te yeeg rek rek yi ma sha Allah mu ngi nonu yeneen di and ak programme ci ñi RFM Dakar 88.6 da jox leen dig dajé ba talata ak jamm bu neex rabbana mom heure même fréquence 88.6
2: dig mawlaya
0: ci mbokk yi mu ngi nonu serigne touba bah sey ibrahim fa lamp gore mam jara sel wa salam jere ngeen jëf yalla sen jamm yag lool wa ci barke mam mi fal ñu fanan jamm

serigne moutakha mbacke mom sunu mam serigne bassirou du sunu njit cionum rek siaré ko magal ko ñaanal ko lol guddu fon ko and ak wette ndokkel ko ci gamu gi nu bayiko mbolem li bu mbibe cioni sama borom dimbali ko ci dawal ko ci lu koy ndior ko way lepp daan ko mom buñ ci joggé dañuy nuyu njitu kër gi président directeur général serigne cheikh mbacke serigne aliou mbacke momit ñong koy nuyu ñong koy siaré ñong koy tadagal diko ñaanal momit li mu mebe ci ligé mamam bi sama borom defal ko ci lu ko ñort wa lepp nand ko ak mom nuyu directrice nuyu coordinateur yi ñepp ñong leen di nuyu way ñew leen di siaré ko xamne day xey ci daara ji ba mu di ci gont mo xamni nek Dakar mo xamni nek Touba mo xamni nek Louga ñom ñepp ñi ngi leen di nuyu di leen dokkel di leen siar ci gamu gi nu bayiko bik di siaré mbolam ñi nga xamne dañuy xéréwlu daara yi kon ñom ñepp ñoo ngi leen di nuyu kon dañuy def rek nan daan def ci ñom jël suñu nuyu ak suñu siar boole lepp tek ko ci loxo ya oustaz mam cheikh lo mu jotal ko Touba gep njamur gep ak ndawa Dakar gep kon du ñak rek ñu tuddu ñen ñu yobale ñi ci dess geew ginaaw biñ siaré ba nopi suñu yaay di yaay radio bi soxna mère sec nu ndokel ko ci gamu gi nu bayiko bik te ñaanal ko ci te wax amin ak mbolem jabotam waye ndokel baye radio bi di sunu baye nun ñep momit ñong koy nuyu diko ndokel diko siaré baye balla mu nekk ci cornisu dara jolof bi borom sanke bi courier mu gindi baye ñong lay nuyu ñong lay ndokel te di la siaré bu baaxa baax di siaré bu baaxa baax baye fall set setal seigne matar fall ci jumaaja waye baye mortala gay ci marché mbousobe waye di nuyu te siaré baye laaji mbay gay baye modou fall ñom ak mbolé wa commune ba ñom ñep ñi ngi lay di nuyu di len siaré jël suñu nuyu ak suñu siaré te ko ci yoxoy baye laaji mbay gay mu sédel leel ñu ko fofu ba ñep jot ci Serigne Abdoulaye lo non koy nuyu baye mam Diop baara ngeram serigne Muntaha non koy nuyu te diko siaré di siaré mbolem watindo di yep rek Serigne Khalifa Diop ñom ak ñep rek ñoo leen di nuyu waye nok leen di siaré tabarakallah di nuyu bu baaxa baax wa Touba yep suñu bajjen Sama Fall Touba jëmul non koy nuyu waye di nuyu bu baaxa baax Serigne Bakki Sar Guédé docteur Serigne Touba bi Serigne Samba Diagne non koy nuyu di nuyu baye Samba Niang momitam ci kër Niang di suñu wayjur bok ci groupe bi xal yoni ba mu leer bayenuko mo ngi ñaan mu ñaanal nu yalla pousse bi de ci suñu yoxa di reer non koy ndokel ci lolu bu baax di nuyu bu baaxa baax baye Cheikh Kébé di baye mam Diop waye baye Bacci Jabaay Abdoulaye Ane ci Monsieur Mam Balla ak baye Njaga Niang Yeshi Monsieur momit ñong koy nuyu bu baax Khadim Diop ñong koy nuyu di nuyu bu baaxa baax Seigne Pape Ndiaye ñom Umul Khura di nuyu Seigne Saliou Katouba Janatu Mahwa di nuyu ñom Baba Gueye ñom di nuyu ñom Magat Bey ñom waye di nuyu bu baax Seigne Cheikh Mbodj ak Seigne Cheikh Fall Baye Modou Silla ci kër Kabo ci daral ga momit ñong ngi koy nuyu di nuyu bu baax Baye Samba Cham ci marché Ngelaw ñu koy nuyu jamono yile wala diwan wala ñew law ñande wala fumu mëna nek rek ñoo ko fay fekk diko nuyu diko siara di siara bokku yépp di siara Seigne Matar Ndiaye ñom di siara Baye Maguette ba Seigne Chiaka Mboup Baye Serigne Diop ci ratab la féraay ñu koy nuyu te diko siara di siara bokku yépp

0: di siaré Seydi Abdoulaye Lo momit ñong koy nuyu te di ko siara di siaré wa ndindi yépp bayiwuñu fa kenn Njay Touba ci ndindi way Njay Touba ci gël tapé way Njay Touba ci Dakarou Seydi Malick Diouf Seydi Lamine Touré ñom ñepp ñong lé di nuyu bay Seydi Fay ci gara su géré soxna ami momit ñong koy nuyu bu baax te di ko siara di siaré sunu badjan Aminata Lo Chatoba momitam fatabarakallah badjan no lay nuyu di nuyu badjan Fama Fall way soxna awa cham Touba Janatu Mahwa Seigne Assane Sok Seigne Khona Aminata Mbay momit ñong koy nuyu Seigne Soy bu badjan ak Baye Matar Lay Job Sen cha Mbacke Touba momit ñong koy nuyu bu baax ak mbolem ñu yoré Mbacke Touba ñepp rek ñi ngi jaaré ci ñom siaré len té ndokel len ci magal gi nga xamné mom la nu génné bik di ñaan ñu fekkiat ko at yu bare ci réew mi ak biti réew bu démé biti réew na xéli day def da di yar Allemagne Seigne Momadou Cissé mi ngi fofu ñong koy nuyu buñ ko nuyo xéli dem ci ñiim Cissé ñu nuyu wa ñiim Cissé yépp wa Seigne Allah Diongo mom ñong koy nuyu té di ko ndokkel di ko xati jëra jëfa téti waye Seigne Babacar Sar ak kul ku yoré karapit ñi ngi jaaré ci mom siaré la waye Seigne Matar Ndiaye ñom jabotou Baye Mustapha Gueye ñom lay ñom ko deggaku ñom kumana bëgg Seigne Bassirou di Baye Fall ñom ñepp ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñom Baye Fall ngom ñom yeen ñepp dal na ngeen xamne ñi ngi leen di nuyu Seigne Djibi ngom Djibi Ndour Ibrahima Diouf gëj nañ la dégg lool nak wax deug Yalla ak Ibrahima Khoudié Ndiaye Seigne Alsane Ndiaye Taximan ak bokk yépp rek xamna bu ñi lim duñu massa matal kon kep ko xamne dal da ngay baye xel reso DTL fo mëna nek na nga xamne ñongi lay nuyu ñong lay siaré ñongi lay bigué di bigué sunu baye Mustapha Mbaw lu bare baye Modou Djéri ci la soxna jaara xulé ak baye Ousmane Ndiaye ci lamdu baye am di sall ñom ak bokki njaamur yépp Serigne Diaga gay RTS di nuyu wa ñom re yépp di nuyu bokk yépp wa kër Alé baye Serigne Baye Ousmane Adjaratu Koddou Diouf Aladji Birane Lo baye Bassirou Gueye ci kër Mam Cheikh ak baye Dame Ndiaye ñu leen di nuyu te di leen ndokkel ñu nekk fa Seigne Sayer and ak mom ci liggéey ba ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkel Ma Sayer Ndiaye ci Warak baye Ibrahima Cissé ci Daaré Kamil ak baye Cheikh Biey ak wa Daaré Kamil yépp rek ñu ngi leen di nuyu te di leen siara xamna ne dañuy tek sunu baram fofu ndax do nu matal xamnañ ko kon nak ci walu micro bi Aladji Habibullah Ndiaye mo ci nek waye mi ngi fekkok Serigne Ndiaye Touba ci walu machine bi tam ñoo ngi and ak Mam Cheikh Aladji Ibrahima Cissé sunu coordinateur waye Serigne Aliou Ndiaye ñoo nek fele ci machine ya ñoo ngi leen di ndokkel te di leen siaré ci bis bu tedd bi nu genn bi té ndokel ñepp rek tabarakallah kon nak la wité 3 mort sur 5 moytul nam doon démé rek do changer ben yon waxtanu pel duñ ci massa rom naga bax ndokel ñepp sante ñepp té ñaanal ñepp nu fekkat ko at yu bare kon xamna né nam doon démé rek lay démé genn nañ ci gamo gi bik ay njangal lañuy def ci li fi xew ndax radio bi nonoy mbaxam day gatandu and ci bisé way gungé loolu duñ ci mësa jog bu soobé Yalla daanu metti lu ci jotta xew ben dong bari na donté wayef na toy wuté na lol ci liñ jotta guna xam ci na mu daan démé lol yeb di sant Yalla waye bu dé ben dong metti na ci non ndax non atanonu dara kon na ñoo ngi ñaanal khalifa général yépp ak ñaan ak ñoom di leen jappal ci liggéey bi ñépp Yalla defal leen lo koy ndort sunu kilifa yi adina yi ñoo leen di ñaanal ñoom ñépp Yalla tapé xol yi def ak déggo ci ñoom kenn ku ci nek la ngay wax yalla na wir bu ko de xol yi gisante yenn yépp ñu fétal ko ginnaw xamna réew mi réew la réew sénégal la bax sénégal la bax réewum teranga la kenn mënta témi réewum teranga bu ko defé kenn ku nek di waddu sey waxté diko sétlu waye matal ci unité lepp rafet ndax ku ci dem ci sun mag ñu bax ñi kat bo ne groupe souk wala joxlap togo nga tok fi seen wet dara je rew mi tax ñu joxlako seyram daw xamne bu dutone dara je rew mi man nañ la ñak xam ñom bu ko de kenn ku nek lamay wa rafet li deg lepp rafet na yalla ag ci xel yi waye yalla na ag ci xol yi waye ñi nga xamne dañu and ak ñom ñu def nonu ñoy ñu genn par parlo ci rew mi baxut do nu jibe fenn day tax ñaan yi yeex tax bu fi wax nañ ne fu mbolo dajé ba mat ñetti nit lu ci top rek wax nañ ne buñ ci woru yalla mom ci kum rus kun bo deena dañi dajé ci adina bi ci biir rew mi ñepp yi dajé kenn kuna la ilaha illallah di julli ci yonante bi te sa buñ ci baho mu melni day gëna yees kenn ku nek war na sétat bopam ci limi def koku nak ñepp lan ci boole gënewun ci kenn ndax yefi doyna war kon nak tabarakallahu ginaaw biñu dalale njaay Touba fan yi yalla dogal na mo nay tekk tekk waye lolok liggey bi mo and waye lolok na tay tew ci na don koy nuyu jox ko mu yeglu momitam bu ko defé rek inshallah ñu dugg ci waxtaan bi buñ démé ba wésu timis yi gën ko yaatal lool bu ko dé buñ démé ba juroom ñett waxtu jot rek ñu yaatal jotaay bi nak ci 88 628 0618 su boba kenn ku nekk xamné amna yobbal bu ko dé waxtaan yu daadi mel nañu ko bëggé kon jaay Touba bi liñ doon gamu ci réew mi ak biti réew bi fu way toll mo xam nga teud mo xam nga tok fo toll li deg la ilaha illallah ñi julli ci ananté bi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: di kañ suñu mag ñu bax ñi lool nak bu dé dañ koy té burut gamok bi ci yépp danaka dem na ba ciir yi laggi ci lamagn yi laggi ci no diko taxawé kon liñ am ñu nek ñun rek ko am
1: lay
0: kurul senegal amo li no am
1: lay
0: kon nak nan ci sax dak te bañ ko wéccé dara te am ful ak fayda ak mat seuk go xamné ku nu bëgg balo li jëmenu ci lénen ñu am mat ak néle dédiet bo né kaylin nu dem waxu wéy bo né gess do gis kenn lolu buñ xaxé dak rek bu soobé yalla dañu dem ba xamné njariñ li mom su mag ñu bax ñi rek ko yoré ndax yalla bu naan ana ngeen ñom ñoo naan no ngi ni ñu tibbu def ci seeni dab ñu sédé lénu kon nak kuñ deful ci sa ndab da nga xamné yawa ndax borom yeef yi du ko def ci wax yu ndab lu tilim mukk kon loolu nan ci bayyi xel bu baaxa baax ñaan yalla doli no musul ci accida yi dolé yok wote mu gëna bari xoli sofor ci gëna depo bu ko defé accident man na dem bañ faté ko
1: alhamdullilah
0: tam yalla man la yalla nako yalla def kon nak jaay Touba kaddu ga ngi nonu ngay def ak yeglu bu ko dé rek ndax liñ jota constaté ndax wax deug yalla xam nga jamono yi le sama yaram da taxton mu neex lol
1: lol kay
0: xawa ci ba tax yu bare bare doon ma recc way li cipp solo moy gamu gi demb mom la ni def ay njangat ci liñ fi jotta deg ndax man di wax deug yalla ca la xew ca bori kebemer ca tata bobu te amna image jakarta bi ñaar ñi joge won ñom re wala ñu jëm fa dekkam suñu mbokk Aladji Ayobolo ak 307 ki parti ki day def transport yoy dal la ci jotta japp ci ay accident yo xamne amna waye ba ci gëna soho moy accident bi nga xamne nit ñi dañoo coincé ci biir auto bi
1: leer
0: accident bu dina ba nit ñi coincé ci biir lolu metit mënu ko raw am ci ko xamne sa tank ba dafa dag tipp rot
1: set
0: xam nga ne nit fa yalla denc ci fitwa ak roga fek soobu ko do wad xam nga lola dara gënu ko metti
1: lahayla
0: ki ba tank ni tipp dag nga lolu
1: metti na
0: bu sufor bu xamone bu ko yebé lié ko ci fek da ko na bu lié
1: lahayla
0: momit bu xamone bu yégué ci auto bi tankam do ak ci tiwawon te du ko andalé tank ba day dag wad dana duma dem te ngant la nga xane boko xolé toujours accident da fay jural kako def ak reccu sama xamone ni la waye ñu ne la koé de sa partie lolu tuba yi wax motax lepp lo ci def ci walu auto nat ko xalaat ko bala nga koy def ndax ci code de la route da nay atté sax nit ci njoomté waye du té sanction am kon nak buñu xamé non rek ñu dolé moytu bu baaxa baaxa baax xamné chauffeur dafa yombere bu lol té ñaaré boko rebe rek japp ko day yomb kon nak lepp lo xamné buñ la fétalé du moy ah war nga togué togué no nga xamné wax dëgg yalla ku sox jëmeul ci xewit bal ba man nga ko dégg waye mu bañ la dal té ñe moy ci njoomté yi ñaytu wa
1: la ye ñong lay ziar di la magal di ci yaram wi af tay gi ta xamne rek wërna yaakar na ne aduna bi na xamna man amama ñi bi ci daanu na fa te bi ma ñëwaaté wi dem na hôpital ci gendarmerie bi man yi yépp ma ngi ci yaram wi dis gan waye nak yalla oyofal nako yalla nako yalla defal señ muntaka mbaqi khalifa sen rak ku lu mut mu yag fi te wër ah di nuy señ cheikh mom serigne aliou du ko ñaanal fa nu gudu mu yag fi wër ne ginaam nga ci luga mom balay gamo at mu jot wa luga yépp du nek ci ginaam wax deug yalla señ cheikh mom dañ koy ñaanal fa nu gudu ko wër rek ah di nuy wa kër gi yépp bayu ya oustad señ aliou ci ñom balu ya ñom kër señ touba ci koloban señ modou mamoune touré ñom bay job ak apprenti yakile alla job ñom ak ndiagam bay tata ak apprenti yakile ci bot bayuñ ken a ñun lañ ko fanané ci kër señ touba gi señ abo jité ko bo beut set nako señ bi daan santané ci ndiarim yokkuñ ci wañu wuñ ci bo beut set motaxit kër gi da fessone del ak buntu kër gi ak mbedd mi ak lepp dafa fess amut ben lo xamna raxna ci lu nako señ bi santané rek di bo yokkuñ ci wañu wuñ ci lo nak santé ya ni nga ko sayto gesto niko mama nekke tuat mang lay deglu kero saw wana la ba jor la nganan ko nganan jaratal ci ki bi xamna ne ci ki mo am jafé jafé way ma man mang lay deg sax normal waye nak nonu machine ño and kon wax deug yalla accident yi bari na tam metti na itam depuis magal ak legui ling fi wër ak li ci gamu gi wax deug yalla metti rabati na nak yoonu lugay bi mom bi mom mo jël coup bi mom amna ben min car bu best tak sofor modou job la tud modou ngay lañ koy wax mom itam fofu 3ème position la genn
0: kay moy bu giri bi
1: wa kay
0: man ko don gis mo togn
1: modou job la tud modou ngay lañ koy way
0: mette
1: wa ñu koy ñaanal yalla xare ko aljana rek te yexé ko ñu koy jale wa luga gep du ko jale baye peul nak mom la daan andal wax deug yalla aduna mom ñu koy faral di waxtane aduna kenn mën ko jéxal so defé voyage defar voyage son garel mais troisième position ken du ko deg double de réussir do réussir mok ci aduna ñun yoon yi xam nañ la yoonu lugu bi xat gim xat ngaberté yi li télé bi li ci dolé ko ci ndox mi manki wat ci télé bi rek ken xamul num toll garab yi ci pegg télé bi yow même bo sénon auto di ñew sax nga ciëpelu sax ci garab ngay dal do muccu ben yoon ndax wax nañ len garab yi señ abdoulad an monsieur mamballa toujours da koy fatalé garab du nekk ci pegg télé man mi dama koy fatalé yoonu jaar mi fo ci jaar garab bi bu dé auto magi da koy réussi ci kaw yow boy dawal sax ngelaw lu ñew daanel garab bi sa kaw wo ci duggé do dé réalé ñi nga yeb yépp ñu andagul yalla la garab bi nañ leen dindi ci pegg télé bi li moy dëgg bu ko défé rek yi nga wax sofurti mana doylu ndax senegal gi kep ku ne xew ñew ma lek lepp lekale bejene xar mom ku lekale bejene da nga fot kon dañu bari xew te xewu ñew lo ci mos baxna kon kay sant yalla lañ wara def waye fi ne ni legui tay nga tokat ñu nan la japp nañ benen xew wa leng na nga bëgg xew bu ñew ra nga bëgg ñatt lu yaat ñent lu yaat dikimi le di dem ak daqé dem boko leké tay bu leggé do ko lek kon nak nañ def nag sa bor andaki yaraki teggene baña sik sar otay peney di bax ñu daw ndank gis nañ yoon yi legui nga daan mëna dawal contre normal jakarta ay fess ko del te comme ñun wax nañ guddi wax nañ becc mënu ñu fexé ba deeru yi joggé ci télé bi bu dé magal bu dé gamon la bu dé lu yoon lu mëna doon yoonu ka wax bi nonu yoon wo mëna jëm ndax fep lañ gamu ci sénégal fep gam nek rek ci réseau de 14 saison rek gamu nañ fo te fep auto yi da ngay gis fi ci urbain bi ñi di yek ci kaw ñi di nek ci lepp ñukoy def ci xamné da danaka rek li nga faral di wax kep ku jog di sakku di ñaan sidina mohammed war nga am comportement war nga am no mel auto bo ñew fekk mu fess bayil nga xaar benen wa accident bobu nga wax metti na trop dag tank ni metti docteur sax bu la koy defal lañuy def ay pexé lenn lan lañuy jox la ko nga nanaka ak la piqûre ba nga xamné bëgg nañ miñ ko defé do ko yek te du mune su ko dag te yego ko kon nak bu na tapit ci tang tangé mi mom xam gugu rek mëna ré nit kon nak wax deug yalla be man nga sabakar nga yorat ko de waye da nga yor bant wala nga yor beke kon nak wax di yalla suñu bokk soor yi amul auto bu gaaw amul dama koy wax allah aji ayib auto bi lum daw rek sa tank bi moko accélérer bu déna 300 à l'heure la bok accélérer mu am ci 80 du ko rombu le bu dé ba 300 rek yow ya ko bëss ma ag fofu nga bëgg di wuy téléphone len lu ne nga dugg ci do tak centre de sécurité lepp nak wax di yalla suñu way tak der yi saytu bi na dess na ci ñom lu bëré bëri lo xamné war nañ koy daal suñu mbokk sa war ay daal rek moy dindi li bu daal bu daani metté rek nga romb rek takko centre de sécurité bu ñu arrêté bu ñu la jappé ci centre bi rek bo ci fayon 15000 francs ba liggé da nga tak centre de sécurité han nga téléphone nga fay 12000 francs ba liggé da nga bayyi la wali téléphone yépp dal alaaje ni nga ndélay taaji dal amanté na solo lol ñu ngi lay ñaanal yaram lol ñaanal ko ñu bop ñaanal ko ñepp rek yalla def jamm ñafal baykat dina wata jamm alaaje
0: barakallahu jerejeuf lolu amna solo lol xam nga accident bo gisé ñu diko waxtane accident dafa metti accident dafa sof té dé mom alé la bo xamné amul retour xam waaji demb bi ki nga xamné mo doon wax waaji né tank bi dafa né tip sama yar bi sax dafa daw
1: wallahi
0: woor la né lolu doyna war
1: wallahi
0: accident nit ñi coincé ci auto duñ ko mëna dindi sa pour lañu daj ba dindi
1: wallahi
0: nani def ba détacher auto bi ba meuna guéné auto bi da du nit waye la auto bay daj nit ki ni ci bir bañi wut fumu xaj wala ci ram xaj ba guéné ko lu raw lola lay daj kon lolu kenn ku nek warna bayi xel di moytu lolu yoon wi du adina du yag yag ba yoon wi yaatu ba doy seuk deun yi rek ñoy yaatu kenn ku nekk jappé sa borom ab dof ay fimne da ngay gis ci circulation bi ni ko dayal na xamo dara do ngou dalay saga nday dafo jëfi nit mu saga la nday
1: do wax
0: gëna nok ko de la route mo ne jappé len seen morom ñi yëre auto yi ni yeen jappé len seen bop ay conducteur waye na ngeenen jappé ñom ay dof xel mu sel rek mo ci meuna musul nit ndax ko ne yow meunal du man kon na gëna nonu lay démé té kenn mo mën ta wacc télévision morom nu jéma yaatal dañ yi luñ ko def xéb nañu ko bu ko dé tak dér itam ñepp ngi ci wax waye dafa am bénn sebo xamné da nekk ci biir bu jafé bénn seb bu xour bu ne ci bir bo xane bu jafé dindi la xam nga té sa bu énma di ñew bañi def xawma ser dé la xawma ndaje yoy ñi def ngir di wajal bis yoyu takdir yi ñi ci ëpp seen kilifa dañuy téw té la ëpp ci ñom lañ leen di wax moy nañ yombalal talibé yi ñew gi na yombalal talibé yi nu ñewé ci yombal na yombalal talibi xam nga loolu lañuy wax wa bu loolu amé nak té sefor bu diful lu mel nonu deug ñaari def ci yo xane dang ko def rek ngir fonk sa liggéey ñaare ba identifier la xamne dañ jappé yow da nga yaq ñaare rek bo amut sens bu seen pexé joyé dañ la wacc télé bi bu dé tak dér itam buñ né nañ yombalal talibi yoon wi nga jog di def sa liggéey ngir bañ kenn ku désordre li ngay def bëgg ñëpp téggu ci aw yoon bañ identifier la bo amut sens it buñ la dakkut fofu génné la ci région ba ñi ci bare bare dañu dem ba xam lolu ñu ne kon nak lan moy solution yi sol mbubu taxaw ci yoon yi bañ seen la ngay soufflé rek bandar bo ci yoté nga ñibi lo ci man leneen
1: dara
0: ndax ko japp ñu ne bayiko
1: nga baam
0: buñ la téléphoné nanguo jël lu ne man la ci fekk té ñi ci bare bare ak mëna yam xamna bu ko défé layamal bi yépp rek dañ doon xaar tim ci jot ndax waxtani mën toone jall deug deug ti juliunu ba nopi way waxtu jotna kon bu kën toxal ak deglom ñu dem cabine technique té délu ci kon légui légui inshallah
2: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا

bismillah barakallah kon mbok auditeur auditrice xamna ne faté wu len sax liñu waxtané da doon joxé rek waxtu yi ndax xam nga ndigal li no am suñu yakarté ak ëlëk suñu mag ñu bax ñi lu ñam rek julé len ko may wax né sa buñu nekké di xedmaté moy nekk ci liggéey bi ba waxtu wu jot bu ngant amul rek luñu def julé ko gën lolu ñon joxé kon ñu délu ci rek ci liñ doon def waxtaanu pelu duñ ci mësa romu naga bax ci émission bi ñu wax la vitesse 3 mort sur 5 moytul ñing koy faral di teunké rek juroom ñu nekk ci télé bi di daw ay xel yu upp di exceller vitesse ñatt ñamam dañuy dé ci télé bi kon ñu moytu ko ñun ñepp wara andando rek def ko moy suñu mbaja mam ñun ñepp ci ay xel yu bari ndax ag rek baax ag do nga gaaw ludul ag rek voyage woy dem ti ag amu ci rek doy daali doy war waye lum la mëna kuti te ag am rek day daali firi jamm kon ñun ñepp do andando rek di bolé nik ak jak nako suñu mam je waxé won serigne fallilu nikti reji di ju jak ja di xol sa karam di bayyi xel sa loxo di jor bu ne yaay nga ne yoll bu ne tecc nga ne tek kula dab ne le yuf ne la mala man nga ne ko taxonu dem rek bu dajul talibi gaddu ko yobale lumay daf la fe bayil yoon wi bu ne xey yalla fum ag bu ne ñoon rek dir nga fekk ko fa lol mom xol gis na ko nat gis na ko kon lu fi jara ay ñeekante gisumako te rew mi yaatu wut rew bu fekke ni bi fa gëna sori matul 10 km largeur yi ay 400 quelque bu bare ba bare ay 500 kon rew mu ndaw la barke fi nek yalla ko yalla xeb ba yokku ko way guddut yaatu wut bu ko de buñ baye xel ci lor rek fo jëm rek da nga na rek nan sa sene ag jam.

0: droit bañ ko waré fay bu dé droit lañ amut mom bu len yërem
1: waaw
0: ndax ba fay droit di jot gamu ñewu bu dé na assurance la assurance mom dis ko so xalé nga xana dal bama ñëwé dal ma gis wax je lepp soxma dama rocc ko ndank rek taal dem ah oui
1: sétal li rek
0: la ko wax
1: wax ji sof lool
0: ay défaut foyo ay droit foyo assurance woti wo ci émission yi bam la neum la nga doone baye ah buma la rus loolu tay dina la wax deug
1: billahi billahi
0: lool de bam xamna ko
1: billahi
0: ndax nañu jema waccio yonu ñepp itam lu ci am xorom la te lu ci jaadu la auto dañ ko wutal kayit soko momay wutal ko kayit buñ la ko joxe waxal borom mutul ko kayit bu ko wutul kayit jox ko ko tefiti ak yalla
1: jeexna tak wax ja
0: di risque rek di dawal di tereri rek bu dal ni telu ñu la tipe def ci kasso bi mu wuti keneen ko ko ko ci defit wax deug yalla
1: yow la
0: mané sto gungé ku yakamti diko jitu
1: da nga ko waral di wax
0: ay des gungé ku yakamti diko jitu lolou kenn waru ko def lolou ñu bayyi ci xel bu baax baax ñaan rek yalla defal nu retour yu jam ak salam ci gamo yi liñ déggon dal yalla na fa yam yalla bu leen xew
1: amin
0: yalla bu xadamu
1: amin
0: yalla bu dara ñu ñuxi
1: amin
0: dafa melni amna ku lu deg ba bëgg doli ñaanam nu yakamti ko lol ku baax assalamu alaykum allo
2: okay ma ngi deg na xëc na
0: ñoo gi sante yalla sante la ñi lay délo siar bu baax ñi gi sante yalla sante la waaw lolou ñu bari wax nañ ko waaw
2: nekki ni da yaqul wax dañ ko jangatu
0: waaw jangatuñ ko de
2: ko jangatu dama ñu lay gaay ci def rek ci yew rek sala dara suñu dama
0: na yaatu na fimne de
2: jangatuñ ko nekki ci suñu ko danaka bo xolé li ngeen di wax ni dawli jëk ak dawli legi waré na lol lol lol ñu ko dañ jangé bu jëk ak ñu ko xalé jangé legi yalla ni awtul yoon ci barki dal wax ci wax ci ba legi
0: deug la
2: waaw sofor no ba la woon sofor da nga dal sa bëc
0: ah wër na de
2: bu baax di wax lu rafet di dox dox ni jëk
0: deug la
2: waye legi na di suba yek na ñu dal doona war auto dal ne ci baaxatu legi dafa yaq
0: wallahi wax nga deug
2: jamono ko ja ñu ko jang ay ay 70 79 80 jangiro al wi ñu ko jang legi dal mom waré lu lool da
0: legi jangu ñu dañuy raxas rek
2: waaw waré na lool lool
0: ba amelo neexela gaay ñu wutal la permi mo ne mande ba lay deg de allo no de ñu ñong ko non deg ñun waye wax ji message bi jallana waxna lu am jariñ dama ko jottu la laaj rek tour wi ak fu mi wote waye di wax lepp am solo ndax ñi ñukoy jàngé légui de bokut ak niñ ko wara jàngé ba fimne nak batay ñu am positif ñu am ful la am fayda ba fi mu ne duñ nangu mom goné di foyé seen auto bo ñe ñu def ci yow métier dal da nga leen tarbié tarbiou ngay def de batay am nañu koy def nak lool nak bo xamene ni la wara demé yow nangu woko so demé fekk ben jaakatam de ki bu tok rek yalla bo fa ndaw so nek laaju amna jeuker laaju amuko yow dang koy gis xemem ko rek nop ko di titre fi ngorsi bo ñewé tok defara ma dik sané ko ciabi ji no auto bi set dama yakamti do lijeenti dara ah ni rek lay demé waye bu jeuk dey ah niu sa njaati ge sumi wo say dal sax kenn ñimi wu ko won ay sumi say dal bu jekit dañ leena wutalon tani apprenti ah way dañu amon tani tani lañu amon de pan simis maskour ak salopes bo xane day dem ba ci sey oum
1: jot
0: de la daan wutal ñaar bo sol bam tilim nga sumi bo solé ben bi bam tilim nga sumi bo solé ben bi ben fan ñaar balay ñet soxna sa njaati gi ben mu foot ko wala mo jox ko kuluko fotal
1: liñ sol legi baxul
0: wala nga dem sen keur ñu fot ko lool la daan am ngam tani de travail fa la bëgg wax té lo amon la ah legi nak dal yu fi sant nak job rek vraiment ah xamna ñoddi bu deggul dik jematal rek lool dal mo doon am mom té itam nak mo wara am way apprenté bu ñëmé daggal sahur bi sagaw nday ah fu jammi xame
1: ah du gaaw yaakaaruma ko sax
0: ma sama lolé gis na ko mom
1: sétal li rek
0: wallahi alasim 88 628 0610 allo
2: bay mam
0: aske ah bay mam job
2: mbaji
0: aske wax nga deug de wallahi mbaji wax nga deug de
2: lu wër
0: mbaji wax nga deug
2: auto bi paré na fa dan al ñett fan mom yaak mom ci auto bi
0: barke serigne touba
2: do ro jaay am na maka fraato ba taw
0: li nga waxe wër fatali nga no lu wéré
2: da bané fraato ma na yata don deru jaay gele
0: waw
2: mu yor li furu kot da ran ci warante arof ba bañ la da na ci laam ko
0: sétal li rek
2: amna
0: la deug la werna
2: ko diru way amna la ci xamne
0: wallahi wax nga deug job
2: ma ngi len di ciar
1: bu baax bay mam la nga def
0: delo ciar bu baax
1: naka soos bi nak
2: tere relative ni
1: ay soos nga rere
0: barakal
1: bay mam job na na tere rere
0: jere jeuf job
2: jere rere fat na len ba
0: jere jeuf job
2: me ci ma amna ni ma ciar do londa dama la ngou doy re
0: wax nga deug job
2: ma ngi leen nuyu ba
0: ñi lay fay nuyo bu baax job
2: ah
0: da la hutal bu nexe yalla inshallah da la
1: ko inshallah ta la ndjay la tuddu keur ñang la dekk
2: wa amna mom ko dafa war mbokk mo xamna mbokk mbey mala ma ndjay ci postal
0: da la hutal bu nexe yalla inshallah
2: amin ma len
0: dañu ko deg jere jeuf job amul morom
2: da
0: baxon na di
2: amon para lol
1: de ba ge gën
0: deug la de
1: metti gi ta bax mo gën de
0: barakallah ra kay di nuyu señ tala kebe ñu ngi koy nuyu ci fofu ci Touba momit ñu ngi nuyu ba ak señ Ibrahima Fall momitam fofu ci sorul jant bi momit ñu ngi nuyu bu baaxa baax señ Ibrahima Fall ñoo lay nuyu way di nuyu bay mbay keriñ momit ñu ngi nuyu bu baax wax deug yalla ak mbolem ñi fété fofu rek bayiwuñu ci kenn kon 88 ngeen def 628 0618 lolu bay maam jox wax de lu wër la tani travail ak mbaaji auto dana pan ci all bi lu jégué simin sa bo ñëw gis empreinte ba doju tok 88 628 0618 allo xamna wañé ko na waye lu bax du yomb ñëddi bu deggul dik di jaajeufal bay maam yob bu baax bismillah waaw allo
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: bay bu sunjay touba samadi
0: ah sun baye bop njay jaato
2: waaw damay xiar rek li ci ma gubu tabu bi ni genn
0: ak sa delona la ci xiar bu baax
2: lepp ni ci yengu yalla yalla gërëm ci barke señ touba xadim
0: amin barke señ touba
2: tamit ñeen ñaanal bu baaxa baax na yaa ngay Touba mo
1: ñu jere jere señ Bassirou Ndiaye
0: amin
1: sama rak señ Bassirou Ndiaye la
2: jëm lu bare bare ci Allah maako ñu bare
1: ci Allah jong mi ngi lay dégg xam na mi ngi ci yoon wi
2: mom ay waxam dama neex lool ndax dama wax daam solo wax
1: du dana ñew de
0: deug la
2: jere jere jeff tay mom dama ci ñëw ci xiar rek
0: barakallah señ
1: Bassirou
2: Allah tay li ci barki ci
1: baax amin señ Bassirou
0: ak sa
1: amin
2: ak sama soto mambala ndion
0: wa mambala ndion deug la
2: amna solo jeureum def barakallahu
0: jeureum njaajaata barakallahu fika sunu baye Bassirou Ndiaye Touba Sam moy kenn la ci daara ci tolbe ak liggey bi
1: waaw batal
0: lu bax rek lay wax yalla nako yalla fay
1: diko def
0: ci barke cheikhul khadim ñi ngi nuyu wa touba sam yep jaare ci mom moy kenn la rek wax deug yalla di nuyu señ bacc ndaw momit kenn la ci daara ji tol bi ak liggey bi ñu koy nuyu bu baakha baakha baax yow da nga koy toñ yaak mafal
1: waye
0: bacc ndaw amul morom
1: bacc nga non rek
0: barke señ touba amul morom amul
1: mafal dal mom ko mafal dal sama way la
0: ko de rek waxtaan ni non lay deme bëgg señ bashiru di baye fal xamna ne bu nekké touba it woor na ma mi ngi nuyu tewlu
1: tellement nga fi
0: di nuyu baye musa cham cha lampe fal momit ma sha Allah dani fateliku bu baakha baax sa bu nekké rek samedi yam joju day siaré wa ci nere fm de baye musa cham doomi sunu baye sama nger waaw waaw ci pikine ginaaw ray suru mako usman lo dend keur yalla yalla fay ko momitam kenn la bu ko defé rek mbokk yi yene gi deglu sen émission la vitesse 3 mort sur 5 waaw di mag dik bi rek lañu waxtane beugunu dara dara xat beugunu dara yaqku beug nañ lepp am jamm beug nañ ñepp mucc beug nañ ñepp am jamm jamm jegene tegene ñu diñu ko negité fo dem fekk ko fa kon señ cheikh mbodj ananga tabarakallah kon mbokk yi non rek ngeen di def 88 628 06 18 ak kaddu gañu nonu
1: la jey damay delu wat tout ci gina accident be man koloban ci pont bi ci camion bi tanciat taxi man bi ci camion bi bam ñak bakanam
0: ci fa yele
1: waaw jarbata tala kebela tala gay taxi man
0: tout wi kay mom japp nako tout mu ko nako waaw ko fatte way xamal nako
1: waaw xolal laaji ay pont koloban bi nan la fi camion di mbartalu ci fekk na nit ñi dañu demal magal de bu ñew ton xamé ñom ci kaw rampay bi ñi lal camion bi tan ci legi bu jégué ci kaw pont bi ñaata nit lay jël sen bakkan fofu camion bi saaran ci côté fogg jaay bi ray fa ni ak yenen saaran yi fi am leg yan misir lañ wara mëna jël ci pont bi ba ñi wara lal fo xamné bu saarané jey du am ak camion yi ñu leen di ordalé ci aladi ay jël na nak ñu leen di ordalé guddii ba ci gi dal wax deug yalla ci jur ci accident di beuri lol ci ay frein yu manki to auto wota manki frein dafa war da am frein ragal na ne metti na lol kera bi mu ko yegge bi may wol tal gay la na ma ñongi joge baqi ni deñ ñu ko bu ñew xam nga bu li ngay faral di wax bu xeyon bu deugale ci abi ci neeman bi tal ko li ko ci fekk sur bu du xey wax deug yalla xam nga ne camion xajut ci auto ab taxi waxuma la nak mu tanc ko ci benen bam dugg ba ci bir ragal na ne mom bu ci mu nekk don mom do ngeen ñeneen ñu ci nekk dañu ñak seen bakkan kon nak de jotna
0: mom rek ka neewon ci auto ba deug jot don gontu ci joge teungej
1: wala
0: wax nañ ko
1: waaw
0: xawma nan juuf dal dal xamon na
1: tour tal gay da nay wote ci emission bi tal moy ni jaayam
0: wala
1: mo ngañ gay ngañ ño deug dañuy wote day wote ci emission bi toujours mo fi dan wax douci ñu wara defal public ci taxi yi te lu rutam wax ju wër la da fo jëm do am fenn fo touré ndox do am fenn fo jotté sa bop te yaang yoré sa spéciet te dañu bëgg emploi xa toilette bo def ñaar nit mëna fa liggéey bu ki xéé ki gon yaakaara bu wér dé ñu fay la ñu jël wéccé do yobul seen kër yi do na am solo lool way jafé jafé ci taxi man ak télé bi way ni ngay faral di wax rek gnaa da nga leen di gungé te yakam tuñ mom jëru nga ci daw
0: jëru nga leen di tudd
1: ah waaw non da nga kon nak wax deug yalla camion yi nañu dimbalé bu ñëk 10 heures lañ waxoon légui dugg nañ ci circulation waxtu heure yépp lañu daw nek duñ wax ba 10 heures légui la resol yi nañ camion di daw guddi niko rew yépp di défé bu bëtt sété ñu garé surtout capital nak ab capital bi nak ñu dugg wax de yalla metti na lool journée accident yu bari lool wax de yalla chaque jour ké lonk fé ké bomb fé ké nangam rek ngay dégg wax de yalla tam loolu état war da ci jël ay bisir yo xamné dal ba dañ na heure de pointage bu joté ñepp dañu wara mëna dem pour ñu liggéey réew mi dafa wara dox ay dewele bi avancer té likay avancer yalla ñu bayyi transport bi ñu mëna dox mais bo xeyon sax suba gi yapp client di muy xey sax ñu arrêté de contrôler bayyi auto yi nga xamné amuñuy keuy amuñ dara nek ci bir dëkk bi lolu avancer tour Allah yeey
0: yoyo gëna gaaw 88 628 06. Ki amul kayitu sukkar légui né nañ lolo gëna gaaw ndax boko arrêté mu xam nga ni amul dara dégg na ñu né dañ ko naan gaawal dégg na ko dé bu dé lu am la gaawal dal dégg na lañ wax yaafi ba sa bop lo do yéme na bu dé lu am la du ko jëme kanam waye xam nga fi né dañoo leggé yut transport bi lu koy jëme kanam dañ ci taxawu
1: dér
0: est amna sax ko xamne dañ ko fété ñu né mom ñu koy tuddu tuddu transport kéro bama jëkki dégg mu wax la sama yaakar tass té sama doon yu bay la kéro bama jëkki dégg mu wax ma dégg ko la né acciam ay mi soob ay mu ko tuddu sax parce que bu fekké ni bi dé la tek fi bërepp té xamoko do fa def lu xam
1: lu leer nga wax
0: bu fekké dé la tek fi bërepp xamo la ca war do def la ca war kon nak tek ne rek baña wax say wax do rek la gis ñu xamne mérité wul fofé mu nek
1: jité transport
0: mérité wul fa mu nek
1: yéma
0: ndax transport bi ni mu désordé ni mu ñaka jaaré yoon ak bu jaaré yoon ni mi nek intérêt général ku ko xam waruñ ko jox ko xamne ki day lambatu
1: wallahi wallahi
0: koko malako wax
1: leer na
0: te dal deggu mi dal day lambatu
1: deggu guma ko demal
0: ah mi ngi ni de
1: deggu guma ko
0: day lambatu de
1: deggu guma ko mo togo sofo rek waxtan ak ñom ñun dal bi waxtan waxu sax mo waxtan ak transport ñun transport nekk luñu ci dara na togo sofo ci laaj leen jafé jafé yi compagnie bi necc seen digënté ak transporteur jema xol neneen ben solution bi lay dox pour ma fajal sen digeunte way yow lañ fa rek nga ni koy waxe dem bour di def ay seminaire rek takki karawat tarte kilim rek boy xel ñu xalal la ba sa bureau rek bu ngone ñu xalal la ba sa kër lolu doxaluko de da ngay dem ci chauffeur rek apprenti ak ñepp client ay di len laaj ndax yow liggey bu ko lañ la sante joxuñ la liggey sante sante ñako yor ñakay seen liggey kenn ko na lañ ko jox mo ngi ci liggeyam kon nak yow ñi nga sekkal liggey bi muy transport warna jakarlok ñun di waxtaan ak ñun ndaje mi nga doon wax sang bu ñu def sen CRD war nañu tan li ay chauffeur ci pep fu chauffeur nek ñu wolen ne len tok len ndakar bu accident mi yeen lañu wëlbeutik wax len mais do degg ñu ndaje bo la laaje mi bolé len ci ndaje mi kon nak te bëgg ne yow bëgg accident jeex musu am ndaje bo xamne ben représentant chauffeur tok na fa ba man ci wax len lo xamne li mo nako yow no xolal digënt sangam ak lan mota waral circulation bi di xaté ni lutax muy doxé ni lepp am solution xam nga ne fi ak town gi ñu bëgg fi def parce que 5h de temps 6h de temps te digënté te lu yomb rek la digënté town ties def ko deux fois aller retour def bir ci digg bi ties dakar def ko deux fois def bir ci digënté bi ndiarim touba def ko deux fois def bir ci digënté wala jey li buñ ko doon def dana dolé ci liñ safara côté ndiarim bi côté benen bi amu gudon cornice ñu def ci cornice ñu jappoko non gossas ndiarim ba kaw wax ñu def ko deux fois le def mir ci digënté bi waye bëgg ko def lepp lo xamne dañ ci gagner ay copar def ci sen forfait buñ ko defuñ ko dindi bayuñ ko accident yi du jeex Alhadji Ibe
0: té day accident yi mom da wara jeex
1: waaw loolu lañ bëgg de
0: wallahi mbokk yi accident yi metti na de jaaxal nañu té titel nañu
1: wallahi wallahi
0: ta dal rayisu ko nak
1: wallahi wallahi
0: xamne wajo ju tankam bi ni tip dotu beug ci auto dara
1: ci aduna
0: dotu beug ci auto dara dara dara dara dara dara xamna ne wour budé genné na sawetas ba nak sagom boko laaje lu gëna metti ci adina mo ne accident
1: wallahi wallahi
0: ko ko mo rek la la ko de ñay touba loy taggo
1: li ñi taggo rek ci jexatal gi rek ñu auto yi super ci def ndank rek ku ci amul tay lumière yu tak garel bu suba wala alkati wala sandam yi largal rek buñ la masla amul neexal te bu suba ñu fay lolo bolé ci conservation a te kep ku ñu jël permis tam ñu koy attesté wala bu fekkene yoonu du attesté do jël sa permis rek keud sa moto ba mu numéro amul dara do routière do dara itam bari na ci ñom tak der ci tele bi nañ bayyi chaxane lu la chaxane ala jey
0: kon mu doon seen émission la vitesse 3 mars 5 ni lay amé alraba bu jot bu juroom ñaari waxtu joté japp juroom ñent waxtu lélé waxtaan wi 10 nun sax dañuy dem ba xam ko way doono bëgg lepp baax té jatt waye ex nañ fi nga xamné liñu cëreel won ci walu waxtu da di mat sëkk kon fofu lañu wacce suñu baat ne dis yaatal ñeneen di leen xamane bu kenn toxal ak deglum ndax programme yi day wey di wey di wey kon ki nekkon ci machine bi di oustaz mam cheikh lo alhadji abdullahi ndjay ci kaddu gi ay fego ak ndjay touba batay ci kaddu gi ñu lekkulo ak wa touba lekkulo ak wa louga lekkulo ak biti rew lekkulo ak ñepp kon nak dañuy wacc suñu baat fofu di dajé gaaw bu ñaari waxtu joté rek japp ñetti waxtu ak genn wal ci émission biñu wax wajal way wajal ñi wajal xélé yi kon xana wax leen rek ne wa salatu wassalam ala rasulillah retouru jamm ak salam ci gamo yi yalla bu xat damat yalla bu dara ñux ñuxi kon wa salatu wassalam ala rasulillah jamm ak jamm jere genn jëf

jegeyandoy motax mag ñi daan ko jeg daan ko bañ yooyu yépp dafay indi drépanocytose moom nag ay xeet la am na ss am as am sa gën naa yaatu loolu waaye ku am drépanocytose bëgg koo saafar mu wér complètement wooñu 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi insha allah rabbi di nga fi fekk sa saafara tuberculose chronique dañ koy saafara foofu xuuxaan mooy ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ji di metti di màgg kum dal ñëwal avc dafa am ischémique am hémorragique mooy jàpp ci yoonu deret ji ak bi jàpp ci yuur gi yooyu tépp ay xeetu avc la ñi nga xam ne dañoo amee cancer cancer nag mooy ngal ci wolof day jàpp ci yaram day jàpp ci foie ñi nga xam ne dañoo am difficulté à respiratoire maanaam jafe-jafey noyyi la ñu am ñi am manque de plaisir maanaam bu ñu ànd ak seeni borom kër duñ ci yëg dara ñii seen régal di metti muy régal douloureuse ñii amee bronchite ñii amee cancer colorectal muy feebar boo xam ne mbaq lay jàpp ñii am migraine ñii am épilepsie ñii am calcul reino ñaari rein yi ca ginnaaw bu fekkee ne dafa am lu mel ni ay donjoxorom bu nit ki di tuur ndox dafay àndaale ak deret fièvre mooy yaram boo xam ne dafay tàng di metti moom tamit dañ koy saafara incha allahu rabbi insomnie ñi nga xam ne nelaw da leen a jafe cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie mooy ñi nga xam ne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day ànd ak deret infection urinaire xeeti infection yépp dañ koy traité tamit fibrome ak kist yooyu yëpp dañ koy traité brûlure mooy lakk-lakk ñi nga xam ne dañoo am ay lakk-lakk ba pare bëgg mu wér te du ànd ak benn tas douleur cardiaque mooy dënn boo xam ne dafay faral di fat di metti énergie nocturne mooy ñiy sawlal mën naa jàpp mag mën naa jàpp gone kist ovarien ak miyom ontorien yooyu yëpp dañ koy saafara foofu animier mooy ñi nga xam ne dañuy miir di manqué deret douleur mamaire mooy ñi nga xam ne dañoo am problème mu veen wuy metti mauvaise haleine ak douleur bas ventre mooy biir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab goo xam ne vitamine complet la perte blanche mooy xeeti perte blanche yépp infection gonecoque mooy chopis moom la olof di wax chopis yooyu yépp dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nag mu gaaw moo tax ñu tënku ko képp koo xam ne daal am nga tawat ci tawat yooyu wooteel 77 943 06 88 maa ngi tàmbale ci garab gi ma tàmbale woon muy góor piir 100% kattan garab la goo xam ne dama koy jaay garanté ko boo ko jëlee tey te amoo résultat tey boo ñëwee boo setee indiwaat ko jëlaat li nga joxe woon muy garab goo xam ne ñi néew kattan ñoo ko moom ak as boo mën a am woo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi ngeen woote ci 76 550 34 34. Assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yàlla na ñëpp am jàmm barke Cheikhouna Cheikhoul Khadim.

0: amam jitu won na adama mamam ndax ci leram la yalla sakke njabotam ci namelam mu sak ay ndaw yabal len ku fi ñew wax na xet wi dolay raisam modi sen bur ñoy ay dagam moy rais ba ñodi ay jeewrinam di ay soldaram faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami wa waqifuna ladayhi 'inda haddihim min nuqtatil 'ilmi aw min shaklatil hikami fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami munazzihun 'an sharikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghayru munqasimi salla 'alayka allah ya 'alim al huda ma habatin nasa'imu wa ma nahat 'ala al aykil hamaim kudis ya ko yan la husayun nan basere ko sayan boma yan ñaanala dolek namay fabe ayyuhal hudurul karim wal mushahidun al fudala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokay tedde yi mangi sukku samay beuti om ci kanamu kep kenn ci yeen di len nuyu nuyo mbokk ci ay bokkam di len ziyara ziyara soppe ci ay soppem di len ndokel di ndokel julit ñepp fi mashariqil ardi wa magharibiha ci gan gu tedd giñu ganasi di wéru koor di khayra dayfin atabil bishri wal madadi ñu dika wax ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi di ñaan yalla suñu borom mu nangul ñu lepp lo xamni dinañ ko ci joxe ci xéeti jaam yalla te suñu borom boole ñu ci jaamam yi nga xamni dana len xol ak batu yermandem ja ci wër wu tedd wi ma ngi jaklel ay nuyo yu sel kilifa yu tedd yi nga xamni ño and ak ñun ci jotaay bi di len wacce sen waccu way waye di len yobante ay nuyo yu sel jëm ci kilifa yu mag ya serigne mohammedul muntaka ak serigne khalid mbake ak kep ko ñu njabote di tambale sama ay kaddu sante bu bax munazzamatu wala muassasatul wafa ci ndortu gu rafet gi ñu am ci sama jëm ju xébu ji mbekté mu reey la suma yobo sax ni sharaf la honneur la matéw ci dekk bu sel bi di dekkup kenn ci ñi nga xamni sama soppé cheikhuna ahmadou bamba ñom la daan jëfëndiko ngir wan adina naka lañuy jaamo borom bi kafani hafizun mani'un jumlatal ida wali qada ahbaban bihim uzhirun nuska muy cheikh ibrahim fati al mazbuhu bi hubbi man la yuzbahu bi hubbihi illa sa'idun la yashqa yakarna cheikhuna ahmadou bamba moko adresse won kaddu gogou motax sanxa bima kay ziaré bama kay nuyu lol la ko wax assalamu alayka ayyuhal mazbuhu bi hubbi man la yuzbahu bi hubbihi illa sa'idun la yashqa neneko won yaay ki nga xamni da nga dé ci sopuma tamay ki nga xamni ken du dé ci sopuma kudul kuy taxeta do torox ba faw nga xamni yakarna kérok ba serigne bamba di tagato ak talubeya ca gal ga rango ñu bari touru kérok waye ba muy dalal sen xel di sakku ci ñom ñu delu ci kër ya ta buñu démé ñu takkok jaamu yalla ne len na ngeen dalal sen xel ta ngeen xamné lima bayyi bant sax du ci dam bant du ci dam ndax limu bayyi daf ko denk ko xamni masuka denk len ba gis ci len lu ko naxari moy yalla limu bayyi bant du ci dam ndax lu jitu muy genn keureum amna garantie bu bayyi ko ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi jakar lok mom neka imshi la takhshad darar demal bu ragal dara waye limu bayyi bant du ci dam ndax loxoy woor yimu ko tegon ta loxoy ki ci jitu moy borom dekk bu sel bi di cheikh ibrahima fatimi nga xamni bi fi serigne touba di nek sax lepp lu jëm ci xam xam jang ak jangale ci loxom la ka tegon rajulun bi hadal hajm manam gor yalla bu tollu ni ci dayo waxtane xam xam ci keparam lu jafé la xana rek ma melni ab ndonga buy tari ci kanam serigne daram and ak koluté ci né lepp lo xamni ya xana ta samay serigne ndem som la yalla danañu ko défar aw ma sik ci né al wafa dañu am rek yene ci gëna dëgeural asira muy bu mu jokalé gi nga xamné mo dox ci digënté këru diiné yi képp tax ñu sakku ci man matéw ci dëkk bi ngir waxtaan ak talubé yi waye ñom ci seen bop xam nañu bu wërni amul lenn luma leen mëna xamal lu ngeen xamul surtout nak lu laalé ak bindi ku tedd ki cheikhuna ahmadou bamba donte serigne touba ay mbindam du won ngir ay talubem kep dafa wax ni daat mahabbatul ilahi wan nabi qalbi lin nushi aqrabin wa ajnabi neena ciofel gi ma am ci yalla ak gi ma am ci rasulullahi tolluna dayo bo xamni taxna samay ndenkané ñima jégué ak ñima sori ño ci yam jakarlok borom jam ñi nek nafa tani jariñ nga ma ba nopi fan fa bi al ikhwana wal akhawati wakhina udwana jariñ nga ma ba nopi limay sakku ci yow moy nga jariñ mbokk juliti ñi ci goor ak ñi ci jigen nga jariñ len ci samak mbax ta nga fegal ñu ak nono ndax nono go xamne amul ben raison bu valable kep téré ñi ñaka jariñu ci man ñu jariñu ci man nit ñi ñett lañu ku xam la ak ku reer ak kuy wuta xam ko gis ci nit ñi ci ñetti catégorie yoy lay dugg te ñaan na boromam mom cheikhuna ahmadou bamba mu bégal suñu borom bégal ñetti catégorie yépp ci ak mbaxam waxni waltu bashir dawil ulumi bi ilmi ma gi sakku ci yow nga bégal borom xam xam yi ci sama xam xam wa dawil jahli waye na nga bégal ñi réer itam ci sama xam xam wal tarut li yahini mu dess ki wuta xam والتبشر ذوي العلوم بعلمي وذوي الجهل والترد ليحيني والتبشر ذوي التعلم طرا وبيعص جميعهم من لحوني نك ني ووتا خامت نغالين بيغال سي سما خام خام تاغا ار لين سي اك نجوم تي تليب بايوكو سي مان كون كوكو генيول كين يغنا صاح سي والتبشر بي يال يتاما دواما ansihim bi abaahum kullahini naka yalla begalal jirim yi
1: Tenier FM
0: 80 xale yu tuti nga xamni sen bay bi muy genn adina xamé guñu ma ngi sakku ci yow nga begal len ci sama jëm ji ñu dima bégué ba sax faté sen bay yeleen jur dem na ci même qasida bi bay ñaanal ñi nga xamni soxla daleena sonal bañuy talal loxo ak ñi nga xamni bor daleena diesel wa bi yanfa dunya wa ukhra ayali munqidan kul sa'ilin wa madini koku yermandem manuloko majire xamo fan la tollu motax kep ko xamni genn nga ci da'iratu manfa'am ci cadre bi muy jariñ mom cheikhuna ahmad bamba japp na ni ya genné sa bop mais serigne touba genné wul kenn dafa ni boromam wa bi kitabati ya ci sama mbind rabbi yow sama borom rabbi ma ngi sakku nga yar kullu mutali'in kep ku kay chambar bi izni li wati rabbi ngir sama jëmmu borom ak kum mana don ak fum mana bok kon mu melni kon ndekete bindi cheikhuna ahmadou bamba deugala ay binde yu kawé la ci yalla akub yonentam salli wa sallim ala man kasali qad ghasala muhammadin man bajjala kitabati wa sallimi ay bindam yu kawé la ndekete ay bindam durus ka amna solo mais du lolou rek ka taxona djok ndekete bindi cheikhuna ahmadou bamba ay centre de formation la ndax limu sakku ji boromam ne ka wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'in bi izni rabbi ma ngi sakku ci yow nga yar ci sama écriture kep ko xamne mo ngi kay chambar ak kum mana don habli tilawa motax man nañu jang mbind mi mal halawa man nañ ko daj sax ay daj yu neex suñu xol di ci feex waye habli diraya la dal adai degg ke dara ëpp ko solo suma dan chambar ay bindam dafa am ben element mbir mo xamni daf may faral di taxawlo manam boy lire di continuer lele nga yam ci lo xamni li ci serigne bi di wax ak ni mu koy waxe da ngay taxaw par force li nga liron ding ka lirat taxaw di xalam ci manay mu don nak lolou dima taxaw lo dafa don lo xamni jamono daf ko soxla lol te moy li ñu tuddé al-aqliya al-ijabiyya tubab di ka wax la mentalité positive anglais di ko wax positive mental attitude jamono da ko soxla lol ndax jamono bi ñuy dundu suñu borom moko def mu nekk jamono bu metti tartar yi ken xamul nu mu tollu musiba li ak balaay wër adina bi yépp jam yi nekk ci ay choono yo xamni ken manu ko melal wa ahlud duna ahnat alayhim surufuha فما منهم إلا أخوك بد حرا فمن مشتك فقرا ومن مشتك بلا ومن مشتك دينا وذا منهم أحرا لولو سرين فالو دين ملال تي أتم خيف ما ملناني تي جي لغنا باري تي جامونو بي نيو دوند بريك موي جي أمبوليم تي رويك بريك فيبار جي أكتيسي تي كو خول تاوات غانغ فيس خول با mu bok nak ci li nga xamni man na woyofal tartar yoyu ci jambi li ñi tuddé mentalité bu positive moy nga am aqliya ijabiyya te moy ngay gis mbir yi gisin wu rafet moy ngay gis mbir yi gisin yu rafet parce que doomu adama lepp ci ay xalaatam lay bayiko ben bindakat américain bu mag bu ñi wax Napoleon Hill da fay wax ni a man who cannot control his thinking, his time, and his appetites is a slave in a world designed for kings. Mune nit ko xamne manula contrôler ay xalaatam manula contrôler tawam manula contrôler ay bëgg bëggam na xamni jaam la ci adina jo xamni bour yi la ko suñu borom préparer bour yi nak du bour yi adina yi ngay gis ki muy woowe bour moy ki mom bopam nga xamni moy orienter ay xalaatam malaktu nafsiya la serigne touba waxone ma mom sama bakken wazahzahtu lain du lu mu bëgg la may deflo mais lu mu bëgg man la koy deflo aqliya ijabiyya mentalité bu positive suma la ko bëggona tekil li gëna yomb moy ma jox la ko ci misal dunduk doomu adama da fay melni ben verre bo xamni dañ ci def ndox ba ci digg bi ben verre bo xamni dafa def ndox ba ci digg bi jappal ni sa dundu verre la bo xamni dañ ci def ndox ba ci digg bi ndox mi moy représenter xéewal yi la suñu borom defal parti bi amul dara bi vid moy représenter natou yi la suñu borom tek ak li nga bëgg suñu borom xagn la ka ak jafé jafé yi ngay dundu ver bobu bu ko doomu adamay di xol xol bu outé lañ koy xol amna ño xamné bo len lajone li lan la dañu nan lan ver bi dey xaj bi yépp amul dara amna ci ño xamné même ver bi bo len lajé li lan la dañ nan lan ver bi de dafa def ndox ba ci digg bi moy ku jëk ki ci kaw li amul dara ci lay concentré wu ku ñaarel ki mom ci li ci souf parti bi am ndox lay concentré wu kurel bu jëk bi moy ñi nga xamne ci parti bu vide bi lañuy xalaat ay nit lañ yo xamni bo leen gisé ñuy dox da nga leen di xol rek xamni ñu décourager lañu sen kanam da fay faral di ñëk lu bari fo leen fekk dañuy jambat ñaarelu kurel bi nga xamni ci parti bi am ndox lañuy xol ay nit yu sawar lañuy doon fo dajé ak ñom da ngay gis ne sen kanam day belli danaka bo leen séné sax séni bañ ngay jëk gis te seen dënn mu ngi fess del ak yaakar ak koolute ci ni liñu bëgg ci seen adina danañu ko am différence bi ci ñaari groupe yi du xam xam seen différence du am am seen différence du juddu seen différence lenn kessele moy liñu tuddé mentalité ni ñi xalaaté mo wuté kurel bu jëk bi ay nit lañ yo xamni sa su nekk ci leleen suñu borom xagn rek lañuy xalaat liñu ñak rek lañuy xalaat jafé jafé yi ñu nekk natu yi leen suñu borom tek guddii ak bëcëk ci loolu képp lañuy xalam lek lek sax dañuy imaginer ay problème yo xamni existé wul ay sama soxna su baax si bis buma fi baye dem numay def ak sama njabot gi sama liggey bu baax bi suma ka ñaké lan lay dundalaté xalé yi té pourtant soxna si demul liggey bi ñakuloko mais sen degré de négativité agana ci même ay problème yu existé wul sax ci seeni xalaat dañ koy créer ci moment bobu ñuy xey ak gontu di xalaat ci leen suñu borom xagn ak nat yi mu leen tek ñu ngi faté ni ben xéewal kessé ben ci li leen suñu borom xéewalé mur na lepp lu leen suñu borom xagn loolu la ben bind kat bu mak bu ñi wax ash-sha'iru shab le jeune poète touram di mamadou bara samba don jangalé ci qasidam bu mu tuddé ya nabi yallah don ci way rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci njaal ben gini maangi ni amuma kenn faale wuma ay yonen sowema ya rasulullah beti joy na ba lor tisi farna ma mur maangi ni di la xaar ya rasulallah woppa geema sonal bañ ni rek du dal xawma sax luma dal ya rasulallah bor yi not na ma tay maangi jëm di ko fay dis na boba ba tay ya rasulallah maangi wut luma am ngir teral ñima am feugna fuma xam ya rasulallah ci moment bobu mu nek di feey ci geej gu fess del ak ci negativité di xalam ci liko suñu borom xagn ak limu ñak dafa jekki jekki melne suñu borom daf ko ye fataliko naka deug la bu fekke amna luma la xagn amna luma la jox ta len rek ci limala jox murna lepp luma la xagn ta moy bolé gi mala bolé ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu dadi wax ni waye tay dama xey eumb lepp di wey lima yek dafa reuy ya rasulullah amla rek dafa doy amla rek dafa doy yow mi ñepp di roy ñak moy ki la moy ya rasulullah yow la yalla gërem ya di buntu kërëm yow la jox ndigalam ya rasulullah yow la yalla téral wax ni nañ la bégal ëpp nga woyofal ya rasulullah jam yalla bi nga xamni nak ci parti bi def ndox mi ci lay concentré wu sa su nek mu ngi xalaat liko suñu borom defal leleg da fay sax melni ko am kers leleg ma lire ci serigne touba lo xamni yeg yeg bi may am moy dafa am kers ci xewal yi ka suñu borom defal nu melni ba muy wax ak mom ca medadi wa aqlami nek hibatuka li ayat shukuriya say may dafa lotlo sama ngeureum serigne touba nu ne geureume naka yalla mais dafa dem ba am sentiment ni may yi dafa mur geureum gi ba lotloko jam yalla bu mel nonu nga xamni chaque fois ci liko suñu borom defal kessé lay xalat ba melni sax ko am kersa digenté mak boromam buy dox sax ba rombu jam yalla bo xamni manula dox wala mu rombu ku ñuy womat day melni ko am kersa digenté mak boromam nan ci yalla jox nga ma lu bari lo xagn sa jam yi jam yalla bu mel nonu moy ki amé li ñu tuddé une mentalité positive moy ki nga xamni xol bu rafet lay xol mbiri gis na ni nak cheikhuna ahmadou bamba université bu mak la ci mentalité positive donte nak dab ka ci mom lu jafé la suma yabo sax ni lu impossible la ndax man amna lo xamni ba légui xawma nan la ko serigne touba daan défé wax deug yalla xalaat na ba sonna manuma comprendre num ka daan défé jëlal exemple ci loxom bu metti ba metti lol niwi der bi teggu ba fo tollu di sen yap wi te serigne bashir waxna ci minan ni bu waxtu julli masana jot ba serigne touba di japp buy jonju loxo bi saw yaram da fay daw neena amna bes muy jonju loxo bi dret ji di sortiku mu di ko xol ba ci yagane ko ayyatu hal yad sawaan damiti aw bariti fa ana abdun ma'mur wa inni lamadin fima umirtu bih la budda min ghaslik naka lima beug nga xam ka yow loxo bi moy nga wer ak nga febar ñoyam ci man lima beug nga xam ka moy man ab jam la buñu digal te liñu ma digal amul kenn kuma man ku mana dox sama digante ak ma def ko xamna ni metti na ci yow me faw ma raxas la pourtant loxo bi ab loxom la de loxo bopam la li ci am ci ay mitit normalement moko wara yek mais dem na bam def lu ñuy tuddé détachement digëntém ak ciir yaramam même chose moko arrivé ci jamono jamu nekké Mauritanie xam ngeen bu baax tawat ju metti jaka fa dalon muy tawat jo xamni danaka duré na lu mat wèr ña nekkon ak mom ñepp ci Mauritanie japon nan ni ci tawat gogou lay jaaré delu ci boromam ndax miti waye bu ma saana deg noddu gi fi mu teud nga xamni newna doole mititi sonal nañu ko bu déggé Allahu akbar rek ta moy lo mëna nek yalla moko gëna mag norme yépp ay changer parce que doomu adama amna fo xamné bu fa tollo ci faiblesse normalement bu teddé buñ ko yékki wul manu la jokk mais serigne touba mu dégg noddu gogou xamné borom jaam ñi moy wo ay jaamam ngir ñu joxe farataw yalla buñu ko défé ci seeni kër baxna waye buñu ko défé ci négub yalla mo gënal yalla buñu jullé furada kenn ak kenn baxna waye buñu ko défé ci mbolo mo gënal yalla kérok doole ji muy andal buy jog daf lay bet xam ngeen ni mujjé gi sax serigne makhtar ju penda jeng mo mujju dajalé talibé yi ne len gis ngeen serigne bi ni katawat gi def umpulen dem na sax ba xamétul guddi ak beccëk non la ko waxé mune len lima bëgg ñu def ko moy bu waxtu julli jotaté ki noddu na noddu ndank bu noddé ndank ñu bayyi sidi abdullah mi mu jité ñu bu ñu jullé ba nopi ñu doga dem yaplé ci serigne bi xamal ko ni waxtu julli jotna waye talibé julli nañ ba nopi parce que buñ deful lolu bu déggé noddu gi amul lu kay téré jog fi mu tedd motax ma wax ni dab ko ci liñu tuddé mentalité bu positif mom danaka lu impossible la man sumay xalaat ci yu mel nonu di dajé ak mom ci ay geussu lelek damay am yermandé ci ciiri yaramam ciona bi mo len tek té pourtant Serigne Touba amul satisfaction ci li ay ciirum defal boromam ab xolam contanul ci li ay ciirum defal boromam au contraire waxtu nek xol bi mu ngi yedd yaram wi ci lim wara defal boromam ta defalu koko qalbi lahu fi itabil jismi takraru lutax parce que xol bi allure bi muy daw yaram wi atanuka li annahu lil huda wan nuri jarraru yalumu jismi yadaban fil julusi bila ilmin wala amalin wan nafsu gharraru ما زال للخير يدعوه ويجذبه وللسعادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار الإمام الغزالي في تيرم بي متودي المقصد الأسنى دا فا جوخي بن لسون بو كامي تي والو مانتاليتي بوزيتيف كادو غو غات لا مان غوكو نياك ديغ مي بوكو ديغي def li ñuy tuddé istiaab nga absorbé ko li lay metti ci adina dootul bari al imam al ghazali dafa wax ni laysa fil wujud sharrun illa wa fi dimnihi khairun walaw rufi'a dhalika ash-sharr la batala al khairu alladhi fi dimnihi wa la hasala bi butlanihi sharrun a'zamu min ash-sharr alladhi yatadammanu neena amul ben ay ben problème ben jafé jafé boy dundu ludul ni ndap la jo xamni ay xéewal la def xalaatal ci jafé jafé ji ngay dundu ci moment bi nga may deglu li la gëna metti ci adina ci jafé jafé yi ngay dundu mu téré la nelaw al imam al ghazali neena ndap la ndap kessé la bo xamni ay xéewal la def tenena ndap lolou nga xamne moy ay wi bu ko fi suñu borom jele won xewal gi mu def daf lay échapper walé tenena xewal gogou bu la échapper boko ñaké genen ay gu gëna reuy ay wi defone xewal gogou mo koy remplacer xamna lolou la ash-sha'iru shab le jeune poète bima tuddu legi xamone motax muñu daan téré buñuy nuyo ñuy laajté naka choono yi daf daan wax naan bayyi leen bu ngeen di nuyoo di laajte naka coono yi dee leen laaj naka xéewal yi. Parce que dafa comprendre ne nekk coono yi existé nañu gaa ay coonaangi fi, waaye coono yi doonuñu lu dul ndab loo xam ni ay xéewal la la def ba jeex. Xam gu Cheikhuna Ahmadou Bamba xam loolu moo tax mu defoon commentaire ba mu def temps liq ba mu def mu wax waxam jam wax ca tukkeem ba juróom-ñaari at ñu génne ko dëkkam séparé ko ak njabootam dox digganteem aki bokkam aki taalibeem jël ko yóbbu ci àll bu lëndëm di ko nag déplacé di ko jële ci bërëb di ko yóbbu ci beneen. Mu ànd ak coono yoo xam ni waxal na boppam ni gisuma ci àddina lu ko gën a metti lu dul nuccik ruux. Nee na am na ci benn jazira boo xam ne ba ma fay dugg coono gi ma àndal amul ci àddina lu ko gën a metti lu dul nucci ak ruux, bu ñuy nucci sa ruux ci saw yaram. Waaye avec coono yooyu yépp ban commentaire la Serigne Touba def ci juróomi ñaari at yooyu? Dafa wax ni innal ghaibata hiya sababu kulli khairin kuntu uridu ma'adallahi an lam taqa. Nee na tukki boobu de juróom-ñaari at yooyu nga xam ne ci tumu ranke laa nekkoon lépp luy yiw lu ma doon sàkku ci sama borom ci laa ko amee. La tere mu bañoon a am, yàlla tere ñu bañoon maa yóbbu. Mooy coono yi lu muy bari bari moom Serigne Touba xam na ni ndap la, ndap la goo xam ni ay xéewal kese la def. Moo tax bi taalibe yi di tuur ay ngooñ Cheikh Ibra di dellu ndar ak xol buy metti wa wadda al murida summa rajaa ila al jazirati bi qalbin wajia moment boobu Serigne Touba moom mu ngay sant. Parce que ci moment boobu la taalif asiru maa al abraari keroog la taalif qasidab asiru ca mooma at la am Serigne Bachirou. Te pourtant ci introduction asiru maa al abraari mu ngi ñaan boroomam ne ka qasida gii maa ngi sàkku nga boole ko ci qasida yi la gën a neex ci qasida yiñ la mas a sante min ahabi shukri ilayk. Ndar la ko tàmbalee ci gaal gi la ko yeggalee te pourtant ndekete qasida bi da ciy sant yàlla. Moo tax Serigne Bachirou wax ni loolu mooy ashukru ala ma yusbaru alayhi, ngay sant ci loo xam ne danga cee war a muñ. Parce que nee na moment boobu la natt bi gën a metti, parce que ci moment boobu la natt bi di doog a tàmbali. Te loo gis ci àddina buy tàmbali dafay tuuti di màgg ndànk-ndànk, waaye noona jërëjëf. Waaye nee na ba mu des musiba, musiba moom buy wàcc dafay rëy di wàññeeku ndànk-ndànk. Te Serigne Touba fi natt bi di doog a tàmbali ngay dem xamuloo sax foo jëm, xamul woon fan la jëm. Parce que Salim Saloum ba ka fekk ca gaal ga ne ko damaa dégg ni yaa ngi ci bato bi jëm si fii ci Conakry, ma ne naa la fi xaar su ma giseeg yow jox la ad diye ji sàkku ci yow nga ñaanal ma te dénk ma. Serigne Touba wax na ni ci waa dañ ni ko dañ ni ma yaa ngi ci bato bi jëm si fii ci Conakry ñu war la jàllale Gabon, ma ne naa la fi xaar su ma giseeg yow jox la ad diye ji sàkku ci yow nga ñaanal ma sàkku ci yow nga dénk ma. Serigne Touba wax ne ci moom laa doog a déggee Gabon ci laay doog a xamit fan lañ ma jëmee. Ma sant ka nee na ci àddiye ji mu ma jox ñaanal ko, waaye ba ma koy dénk lii laa ko wax, te mooy foo nekk ci àddina na nga xam ni laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. Nekk ndax képp ku dëkkmal keneen ku dul yàlla bés dina jot mu xam ni laa ilaha illallah, waaye ku dëkkmal yàlla te jaare woo ko ci muhammad rasulullah bés dina jot nga xam ni muhammadun rasulullah. Donc ci moment boobu nga xam ni ñu ngi koy génne bàyyi ginnaaw njaboot gu sew ngeen jégal ma ci langage bi, xamoo fan nga jëm ñaata temps nga fay def nekk ci loxol noon yi say taalibe di tuuri rangooñ Cheikh Ibra mi jeex ci yow Serigne Touba moo wax ni dellu na ndar yóbbaale xol buy metti moment boobu yow yaa ngi yaangi sante di bind qasida nan suñu borom qasida bi maangi sakku nga boole ka ci qasida yi la gëna neex ci qasida yi ñu la massa sante ci qasida bobu sax la wané ni mom bokul ci jongante bi parce que dafa am wérante ci digënté borom xam xam yi entre ñaar ñi kan mo ci gëna jégué yalla moy ki ñi wax al ghaniyu ash-shakir ak ki ñi wax al faqir as-sabir moy ki suñu borom jox muy sante ak ki suñu borom xagn mu muñ amna wuté ci borom xam xam ñom ñaar ku ci gën donte serigne touba wax na ci masalikul jinan wax ni sahibul ghina'i in yakun shakur yafukh ala dhi faqatin kana sabur mais ci asiru mal abrari wané na ni mom bokul ci jongante bi ndax dafa wax ni man mom dañu ma xagn ba nopi may sante xagn nañ ko jamma xagn nañ ko jégué ay mbokam xagn nañ ko jégué ay njabotam xagn nañ ko noflay xagn nañ ko dekk Touba ji mu bëgg ci ab xolam ba paré muy sante wax ni ghanitu bihi rabban waliyan yaqulu li marami wa inni shakirun wa faqiru man mom dama ñak ba nopi di sante umuri lahu fawattu wal qalbu tayyibun ghariban ladal a'da'i wa huwa basiru est ce yaangi xol bati ghariban la dal a'da'i ak al qalbu tayyibun manam man dama tumuranke sama yaram mom dafa tumuranke sorina sama mbokk sorina sama talibé nak ci Allah bu lendem fi ma nek xawma fi kenn awma fi noflay mais ci moment bobu neena sama xol mu ngi neex umuyrilahu fawattu wal amru tayyibun wal qalbu tayyibun ghariban la dal a'da'i wa huwa basiru motax ci cant la nekkon sumay xalat choono yoyu mu daj lek lek di xalam ci ay bindam dama yem ci suñu borom da ngay xalat ci lu melni alhamdulillahi haqqil mubin manam ki ka tek ci situation bobu mom lay waxal ne mo ngi kay sante gis nga tour wim ko wowe alhaqqul mubin deug ju leer gi man kaunuhu liya yabin fi'lul mudari' la utilise al mudari' yadullu ala al istimrar wa tajaddud manam neena suñu borom nek gi ma nekkal sa suné mok makay wan bul faté situation bi dé parce que mentalité bu positive bi la la bëgg wan xamal ni ki di sante moy ki dundu li ci ay metit moy wax ak borom bi ka tek ci situation bobu di ka sante nonu ci limuy sante yalla alal kita bil mustabin ci tere bi di alquran xamna ni li ngay def ci ay hamdala bari na de xamna li ngay sante suñu borom ci xewal yi mu la defal du jeex right mais est ce que mas nga jël sa kurus ne xara ma sante yalla ci alquran ji mu wacce pourtant alquran ji ne ka suñu borom adresser cheikhuna ahmadou bamb non la la ka adresser de waye nak alquran defal nako lo xamni kuka alquran defal nga war ka sante kitabun bihi masaktu mustaghniyan bihi ghariban wa ansani almusibati wal ka'ba bihi zala ghammi hina amsaktuhu hudan sahdi bihi nafsi wa ahdi bihi sahba wa man lam yakun dahran bihi dha tamassukin faqad qadahu iblisu man lam yazal khibba neena yalla ma ngi lay sante ci tere bi tere bi nga wacce di alquran ndax mon wan yon wi ma jami'in ni'ami waye ma ngi lay sante ci xewul yeb ñun buñ tuddé serigne touba rek borom nattu yi lañuy xalaat ndekete mom gisul ay nattu ay xewal kep lay gis parce que xamna ni nattu yi du luddul ndap lo xamni xewali kessé la def ndax parena dedet ahmadu rabbiyal azim alhaqul mubin lak wawen lak wowe won fi nak moy rabbiyal azim sama borom bu mag bi mangi koy sante nokoy sante hamdan kaseeran la yarim cantu gu bari go xamne du massa dok musalliyan ala karim qadal wara lil munaimi ndax ci cant kess nga yam
1: mu ne déedéet
0: ashkuru zal arshil majid maa ngi gërëm borom aras du màgg gi ashkuru zal arshil majid shukran yulaqi mazid musalliman ala wahid
1: hamdan kasiran lay rim nga waxon mais noy geureme sa borom mune
0: bi kal kali wa kalimi
1: dama kay geureum ci samay kaddu dama kay geureum ci sama mbind
0: shakartuhu iz hassani bi khidmatil mahisani
1: ndekete mom yeureum giñu ko yeureum ci genn giñu ko genn dekkum bi mu soppu séparé ka ak njabotam ak talibem yobbu ko ci all bu lendeum ba deka tek choono yoyu nga xamne wax na ni gisul lu ko gëna metti lulul nucc ci ruh ndekete mom lolu dafa jappani particularité la manam lu ay jam yalla yu bari beggone la te moy suñu borom permettre len wala jox len occasion ñu mëna liggéeyal rasulullah te neena lolu man la ko suñu borom jaklel motax ma di ka sante ciant gune tollu